0: This is the BBC World Service, and in The Inquiry this week...
1: I'm Charmaine Cozier. Record-breaking high temperatures unleashed a wave of public safety warnings, transport disruption, and health alerts across Europe. On The Inquiry this week, can we live with extreme heat?
0: The Inquiry. To listen, search BBC The Inquiry online or wherever you get your BBC podcasts. At bbc.com, unexpected elements.
2: Alice's Adventures in Wonderland has us disappearing down a rabbit hole to explore a wonderland of science stories. Learn how some animals shrink their brains, the bizarre details of Alice in Wonderland syndrome, and how Alice Underground is exploring the early universe.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: NRK Nyheter, nå er klokka 11. 67 mennesker er døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. Utenriks på lørdag på NRK Petto, som starter rett etter nyhetene, så blir det mer om migrantkrisen. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
5: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg man legger fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
4: Og teiser, det er altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. Tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Velkommen til Urix, der du skal få bli med verden rundt denne formiddagen. I dag tar Europa Pride-feiringer tilbake etter terrorangrepet i Berlin forrige helg.
1: I'm not living to live in fear. I'm living to live in joy.
0: Nok en sommer står kontinentet vårt i brann. Nå advarer FN om at årets ekstremvær bare så vidt i gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: I natt ble det klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur etter massiv motstand. Skal ikke selge deler av VM likevel. Og vi skal også høre at Donald Trump i fjor hadde til salt i grauten og vel, så det mye takket være krypto. Urix i dag får du av Hanna Kolås. Men først altså, regnbågefargene inntar igjen europeiske gater i dag. Det store pridefeiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet. Og det en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, da kjørte en 21 år gammel mann en hvit varebil rett inn i folkemengde, før han gikk ut av bilen og angrep folk med kniv. En person ble drepen og var 30 skadde i angrepet, som tysk politi etterforsker som et islamistisk angrep. Og nå skal vi til Tyskland og til Hamburg, der nemlig du, korrespondent Sofia Paskevic, for nå veiver tyskerne i igjen med regnbågeflagger, men stemningen den må være litt spesiell.
3: Ja, i går så tok jeg en tur gjennom Hamburg, og da var det masse husfasader som var lyst opp i regnbuefarger, og nå står jeg midt i paraden som skal starte om noen timer. Det er 70 lastebiler rundt meg nå som tester lydanleggene som dere kanskje hører, og det er boer, det er glitter og fjær, men sammenlignet med hvordan stemningen var i Berlin forrige lørdag, rett før paraden her, altså før angrepet, så er det nok litt mer avmålt og litt mindre hemningsløs, litt mer avventende for denne paraden her i Hamburg.
0: Mm, hva sier folk da som du har pratet med i dag?
3: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin siste uke, og selv om han er preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
1: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. There are some tears for everybody who was suffering, but there's also a great strength that comes from all of the support that we have received over the last days. And it's also a sign of the joy that I want to feel. I'm not living to live in fear. I'm living to live in joy.
0: Litt uro i lufta altså, men er det ventet at færre vil møte opp i dag fordi de redde?
3: Ja, i fjor så var det 250.000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år, både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
0: Men som Tim også var inne på, som du hadde møtt, det blir mye kjærleik i lufta, men likevel så er det også kontroverser rundt Pride i Tyskland og skeive sine retter.
3: Ja, selv om det aldri har vært så mye regnbuer og skjev tilstedeværelse i det offentlige rom. Det har aldri vært snakket så mye om, både rettigheter og mangel på rettigheter. Så har det også vært veldig mange angrep på skjeve i hele Tyskland, i Berlin, i Hamburg. 112 angrep bare på Pride-tog de siste årene, og økningen av vold og hatytringer mot skjeve, den bare øker i Tyskland, og grupper som er imot det de kaller skjev ideologi, partiet AfD som har ytret seg veldig, veldig imot skjev ideologi og jobber mot likekjønte ekteskap. De vinner stemmer og har blitt nå på meningsmålinger det største partiet. Så det er noe som splitter, og det å være skjev er noe som skaper veldig mye kontroverser fortsatt i Tyskland.
0: Takk. Skal du ha korrespondent Sofia Paskevic med oss direkte fra Pride i Hamburg? Så er det altså klart. Internasjonale fotballforbundet FIFA snur og skroter de omstridde VM-planene. Tidligere denne veka foreslo FIFA-president Gianni Infantino å slippe private investorer inn på eiersida i fotball-VM. Etter massive reaksjoner fra hele verden, så gjorde han en helomvending i natt.
4: Denne uka har barn i alle aldre fra verdens kriker og kroker skårt mål, fått gule kort og sår på knærne på fotballbanene oppe på Ekebergsletta under Norway Cup i Oslo. Samtidig har det pågått en dramatisk maktkamp ute i voksenfotballen. En maktkamp som endte i ydmykelse for fotballgiganten FIFA, skal vi tro NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Infantino hadde ikke noe valg i realiteten nå, og har endt i den i særklasse største ydmykelsen han har opplevd i sin periode som FIFA-president.
4: Gianni Infantino, president i fotballorganisasjonen FIFA, annonserte tidligere denne uken at han hadde lyst til å selge ut 20% av FFE til private aktører.
6: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution. So we believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world.
4: FFE er den kommersielle delen av FIFA som verdensmesterskapet i fotball blant annet tilhører. Salget kunne hente inn 40 milliarder kroner fra investorer. Pengene skulle gå til å mangedoble støtten til de 211 medlemsforbundene i FIFA. For noen av de mindre medlemslandene i FIFA var dette svimlende summer. Kap Verde, for eksempel, som kom til verdensmesterskapet i år, der de spilte likt mot Spania, er et land med bare en halv million innbyggere. Klubben har engasjerte supportere, men en ganske trang økonomi. Skriver de under på Infantinos avtale, kunne de fått oppimot 200 millioner kroner. Landet fikk en veldig kort frist til å takke ja til alle disse pengene, og hadde de skrevet under på avtalen, hadde de også skrevet under på et aksjesalg. Avtalen møtte mye motstand.
7: Det var massive problemer knyttet til disse planene. Først og fremst det åpenbare med prosess, potensiell interessekonflikt, innhold i seg selv, altså eksterne investorer som inn som eier i fotballen. Det er et fremmed element å ha eksterne eiere inn i fotballens kjernevirksomhet, og det bør forbli et fremmed element.
4: Lise Klavenes, president i Norges fotballforbund, gikk hardt ut mot Infantinos planer. Europas fotballforbund, UEFA, truet med at alle 55 medlemsland skulle boikotte neste VM. Forslaget fikk også kritikk fra innsiden av FIFA. Seniorrådgiver Carlos Cordeiro trakk seg, og FIFA-topp Kevin Lamour beskrev forslaget som noe som hadde skjedd i kulissene i en mail til NRK i går. Etter en dramatisk fotballuke snudde Infantino fredag kveld. Det blir ikke noe salg av verdensmesterskapet foreløpig.
5: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhovedet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her.
4: Og på Ekebergsletta spiller cupenes beste lag finaler i dag. Stolte, jublende foreldre står på sidelinjen og ser på ungdommen som kjemper om en gullfarget messingpokal.
0: Det sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Nå skal vi til Spania, et land som har stjelt overskrifter av flere grunner denne veka, og vi starter med migrantsituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, som altså grenser til Marokko på nordkysten av Afrika. Bilder av titusenvis av migranter som kom svømmende i land i baderinger vi andre helst forbinder med sydenferie, har gjort sterke inntrykk. Flertallet av disse migrantene skal være marokkanske statsborgere. Og reporter Haldor Osvald, du sitter på et torg i Madrid. Hva er siste nytt om denne situasjonen?
8: Ja, det siste tallet som går på spansk TV nå, det er at det er 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Og i dette kaoset, i hele denne viraken, så er 67 mennesker omkommet, sier de. Og dette er jo da, det er antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta ved å svømme rundt hovedsakelig i sjøen. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen, og så har også statsminister Pedro Sanchez sendt et brev til Brussel hvor han har klaget på reaksjoner fra andre europeiske land og gitt uttrykk for at han er misfornøyd med det.
0: Og nå peker flere eksperter på at det tyder på at marokkanske styresmakter har gjort det her med vilje.
8: Det er ingen som har sagt dette høyt, og Spania har vært forsiktig med å kritisere Marokko åpenlyst, men flere eksperter mener at dette er en måte for Marokko å legge press på Spania for å fremme sine interesser i en sånn pågående konflikt om Vest-Sahara, og at dette er en måte for Marokko å legge press på Spania ved å skape hodebry for Spania. Samtidig så er det også pekt på som en annen mulig årsak, en sånn høyesterettsdom som tolker slik at det er vanskelig å vise folk tilbake dersom de kommer svømmende, og at menneskesmuglere og bakmenn har utnyttet dette. Men det komplette bildet vet vi ikke, men dette er noe av det som pekes på nå.
0: Og du var så vidt inne på det, men Haldor, hvordan reagerer resten av Europa på det her?
8: Ja, det er flere land som har vært ute og reagert kraftig på dette. Spania forvalter jo her en del av Schengen-grensens yttergrense, altså denne avtalen som gjør at man kan reise fritt uten pass mellom mange europeiske land. Italia har på grunn av det som har skjedd suspendert Schengen-avtalen med Spania, og så Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å se på en mulig suspensjon av Spania fra Schengen-avtalen. Frankrike har skjerpet kontrollen, det har vært mange kraftige reaksjoner også i Europa på det som har skjedd.
0: Men Haldor, Spania har også vært preget av omfattende skogbranner den siste tiden, og denne veka sa spanske styresmakter at det rett og slett er snakk om den verste brannen i landets historie. Hva er status nå etter noen dager da, med høye temperaturer der en frykter flammene skulle spre seg enda mer?
8: Når jeg går rundt i Madrid her nå, så føler jeg at folk senker skuldrene litt mer. Når man snakker om dette på TV, så er det med litt lettere sinn. Det tar ikke så mye plass i nyhetssendingene. Det kommer stadig nye meldinger om at folk er blitt evakuert. Altså folk som har vært evakuert har fått vende hjem igjen. Det er kontroll, for eksempel, på denne branden øst i Spania mot kysten nord for Valencia. Det var lenge vanskelig å slukke den og få kontroll på flammene der, men nå sier myndighetene at det mener de at de har. var, og det er flere der som har fått lov til å vende hjem igjen. I denne store branden vest for Madrid, disse skogklette åsene, der så mener man at man har mye, mye mer kontroll, at det nå handler, ja, det er flammer og på mindre punkter, men man jobber mye mer med å kjøle ned terrenget og sikre området. Det er ikke prekært sånn som det har vært tidligere, sånn at hele situasjonen er mye mer under kontroll, men samtidig så har det vært veldig tørt i terrenget lenge på grunn av denne hetebølgen som har vilt over Spania, og det er ofte sånn at disse brandene kan blusse opp igjen i punkter. Vi var ute og kjørte i går, da så vi at det røyk fra masse sånne stubber i landskapet langs veien, og det var plutselig en stor veisperring fordi at det var en stor ny røyksky som dukket opp over åsen, og vi kjørte bilen gjennom en lang landevei hvor det kom aske mot oss, og vi måtte lukke vinduene. Altså det er på en måte, det påvirker fortsatt mange områder i Spania, men det er en mye mer avklart situasjon.
0: Flott, tusen takk skal du ha, reporter Haldor Asvold i Madrid. Vi holder frem med temaet, for det er altså skogbranner i både Spania, Hellas og Frankrike. Har årlige omfattende skogbranner kommet for å bli her på kontinentet? Hvordan stopper skogbrannene? Det er temaet i siste episode av Urix-podcasten.
9: Skogbranner herjer i både Frankrike og Spania, i sommer som i fjor. Er de uunngåelige når kloden blir varmere, eller kan myndighetene gjøre mer for å forebygge dem? Det kan de absolutt, mener klimaaktivist Carmen.
10: The forest firemen, they work most of them only three months per year, so they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer.
9: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås.
11: Mi casa está quemada. La fachada, la terraza, el tejado. Se ha podido salvar lo que es el interior de la casa, pero...
9: En kvinne i regionen Castilla y León i Spania forteller om flammene som nådde huset hennes. Terrassen, taket, veggene er brent, men innsiden står heldigvis. Mange titals tusen mennesker er evakuert fra området der kvinnen bor. Jeg har snakket med Carmen Blanco, som er fra denne regionen, men jobber for miljøorganisasjonen Friends of the Earth i Brussel. Og hun er ikke overrasket over det hun ser i hjemlandet sitt nå.
10: It's horrible because every year is getting worse and worse. A few years ago, the fire was very close to the village where my father came from, and the feeling that everything that your parents and your grandmother did and their houses can be burned anytime is incredible, and I cannot imagine how people are feeling, those who lose everything, their whole lives. I know a lot of people who have been evacuated, or even people who saw their villages burn. It's very unfortunate that the institutions and the government, the local and the national, are not able to fix this on time, because it's not a surprise that in Spain the heat waves are very hard, every year are harder.
12: So you think that the government should do something different or do something more? What is it that is the problem?
10: Spain is a country where it's very obvious that the climate change is impacting harder if you compare with other countries in the north of Europe. Like the floods, the forest fire is getting more and more violent every year. But it's true that it depends the competences. Some of the competences are at national level, some of the competences are at local level. But it's obvious that none of them are doing enough to really prevent this to happen, because every year is getting worse. And the prevention and the investment in this prevention is not changing. So I think this is the main problem. And I think the solution comes for sure to listen to the people who are living in the rural areas, that are the ones who know how to better take care of the areas.
9: Milana Knesevic, du er klimareporter her i NRK, og skogbranner blir vel en stadig større del av din jobb som journalist?
13: Altså, det vi ser, og det forskningen også sier, er at altså, antallet dager med skogbrannfare øker. Og vi har jo sett at i Europa, hvis man ser på tallene som det europeiske skogbrannsovervåkningstjenesten viser til, de har jo registrert ved hjelp av satellittbilder siden tilbake til 2006, og i år så er arealet som er brent så langt, i år er arealet som de har registrert som har blitt brent, det nest høyeste som de har registrert, og det høyeste var i fjor.
9: Så det blir mer brann år for år?
13: Det forskningen i hvert fall sier er at det er flere dager med skogbrannfare, og så er det jo ikke, man kan ikke si at det direkte vil føre til mer brann, men at skogbrannfaren i hvert fall øker.
9: Vi ser også hetebølger i Sør-Europa, og nå er det en ny hetebølge på gang. Er det også viktig for at det blir brann?
13: Altså, det gjør er jo at heten legger til rette for disse skogbrannforholdene. Så når man har, vi er jo nå i et Europa i en sommer som har blitt preget av flere hetebølger. Både Spania og Frankrike er vel nå på vei inn i sin fjerde hetebølge, og det har også vært tørke. Så tørre, varme forhold legger jo til rette for at hvis en skogbrann antenner, så kan den bli alvorlig.
9: Men Milana, en skogbrann, den må jo starte på en eller annen måte. Og jeg vet at du har satt deg litt inn i spekulasjoner, teorier om hvordan disse brannene egentlig starter. Hva er det egentlig vi vet, og hva er det folk mener kan være årsaker?
13: Så en skogbrann må jo antennes av noe, og det ekspertene sier er at de aller fleste skogbranner, det er vel Europakommisjonen sier over 90% av skogbranner, antennes av noen form for menneskelig aktivitet, enten altså, ved et uhell, eller ved, altså i verste fall liksom, påsatt brann, ikke sant? Så det er jo, disse brannene er jo pågående katastrofer, så det er jo mye man som enda er uklart og ting man ikke vet, men det man i de forskjellige landene så har de jo forskjellige teorier. I Frankrike så er over 100 personer arrestert så langt i forbindelse med mulig brannantenning. Så i Sørvest-Frankrike, i Le Porche, så er det en teori om at en brann kan ha brutt ut på grunn av gnister fra en ryddemaskin på en tursti. Og så i Spania, for eksempel, så er en mann arrestert, og en annen etterforskes, etter mistanke om at de har brukt anleggsmaskiner, på tross av et forbud mot dette. Så er det liksom alt fra sigarettsneiper til hva skal man si, engangsgriller, altså ting som kan antenne de første gnistene som kan, i verste fall, få katastrofale følger.
9: Og de siste tingene, det er jo litt sånn som vi hører om her i Norge også, ikke sant, at ja, å bruke engangsgrill på i tørre skoger om sommeren, det er ikke lurt, sånne ting.
13: Ja, at man i hvert fall må forebygge de mulighetene for at disse alvorlige brannene kan antennes da.
9: I Spania så er klimaaktivist Carmen Blanco også opptatt av andre årsaker til brannene, der hun mener at blant annet brannvesenet får for lite lønn, og at man planlegger for dårlig. Hun jobber altså for en organisasjon som heter Friends of the Earth, og vi skal høre litt hva hun sier her om disse skogene i Spania.
10: Yeah, in the region that I know where my parents came from, that is Castilla y León, what I know from the people who are or workers, forest firemen, or people who are just living in the rural areas, what they told me is that the forest firemen, they have very bad work conditions. This means they have very low salaries. They work, most of them, only three months per year. So they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer. This means if you take care of the territory and you clean the land, the mountains during the winter, then when the fire came in summer, it's much easier to control it.
12: Ja, hun sier altså her at brannvesenet bare får lønn 3 måneder i år, og at de ikke har da lønn og muligheter til å rydde i denne skogen når det ikke brenner altså om vinteren. Hva er det man må gjøre med skogen for at den ikke skal brenne om sommeren?
13: En ting som man har sett da, spesielt kanskje i Frankrike med disse brandene, er at altså den skogen ved Bordeaux som har tatt fyr, er jo en sånn plantet skog med en type bartrær, en type strandfure, som ifølge eksperter er veldig lett antennelig, så hvis det først har fyr, så brenner de fort, og også at det er en skog som består av veldig mye av bare denne her typen tre, og peker også på at for eksempel kongler da, kan bli som brannbomber, som da sprer flammene videre da. Eksperter har pekt på at mer, hva skal jeg si, diversifisering av skogen er en måte å kanskje forebygge eller begrense at voldsomme flammer kan spre seg veldig, veldig fort.
12: Noen trær brenner bedre enn andre, rett og slett.
13: Ja.
12: Når vi ser på det som skjer sør i Europa nå, så tenker sikkert mange her i Norge, er dette noe vi skal være redde for i årene fremover at kommer til oss?
13: Altså, det forskere ser, eller i hvert fall forskere har snakket om de siste dagene med disse brandene, er at man jo ser at de mest intense brandene også kan begynne å bevege seg nordover, men at det er mindre sannsynlig at de mest intense brandene kommer til Norge på grunn av klima og vegetasjonen her. Men blant annet en ekspert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sagt nå de siste dagene at man kan ikke utelukke at også Norge vil oppleve større skogbranner i årene fremover.
12: Midt oppe i denne krisen i Spania, da, der Carmen Blanco prøver å følge med, så merker hun også at det er veldig mye fake news, rett og slett. Det er mye feil informasjon. Vi skal høre litt hva hun sier om det.
10: I saw a lot of fake news or even videos, like people sharing videos with sometimes even very good intentions, but I saw people sharing videos about forest fire that happened in other countries or 5 years ago. Also a lot of fake information about competences of different governments, and yeah, it's getting a bit of a political war also with this. And yeah, I think this is very dangerous. And I think we, like, the truth is the one who is going to bring us to the solution. Like, if we operate with fake news, that is the strategy of the far right.
12: Milana, har du sett mye rart som svirrer rundt ute på nettet? Rundt skogbranner, for eksempel?
13: Alt som har med klimaendringer å gjøre, eller som temaer som kan kobles til klimaendringer, har en tendens til å bli ganske betente, både i den politiske diskusjonen, men også på nett. Og det er jo mye diskusjoner om hvem har skylden for brannene, hva har skylden for brannene, i hvilken grad klimaendringer bidrar til det. Det vi ser er jo at jorda har blitt varmet opp allerede som følge av menneskelige klimagassutslipp, og Europa er, altså ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste, så gjør klimaendringene at Europa varmes opp dobbelt så raskt som verden. Vi ser jo at vi har vært i en sommer med høye temperaturer, med mye tørke. Alt dette her er forhold som legger til rette for skogbrannfare. Vi er i en situasjon nå hvor vi har dette værfenomenet El Niño, som ser ut til å bli veldig, veldig sterkt, som også påvirker temperaturene, og som forskerne i hvert fall sier at spesielt i 2027 vil påvirke temperaturene, så vi kan være i en, vi kan komme inn i neste år, som kan bli det varmeste året registrert på jorda. Så disse forholdene ligger i hvert fall til rette for en situasjon med skogbrannfare.

Tove Bjørgaas hadde laget denne Urix-podcasten, som du kan høre flere episoder av i NRK Radio-appen. Og det skal handle mer om skogbrann senere i Urix her på P2. Det er nemlig ikke bare i Sør-Europa det brenner for tiden.

0: skal vi til USA, hvor Donald Trump har tjent store summer sitt første år tilbake i presidentstolen. Siste dagen i juni leverte nemlig Trump et langt skriv som oppsummerte inntektsåret 2025. Samlet hadde Trump og hans familieselskap inntekter på rundt 2 milliarder dollar i fjor. Det viser en oppsummering gjort av New York Times. Det vesentlig mer enn hans første år som president. Og reporter Ragnhild Vartdal, du i USA, og dette har du sett nærmere på.
1: Ja, det har jeg, for det at Donald Trump har investert mye i eiendom og i golfbaner, både her i USA og i andre land, det har han jo visst. Og dermed har han jo hatt gode sjanser til å tjene penger. Men da han måtte levere sin finansielle redegjørelse nå i sommer, som obligatorisk for alle presidenter for øvrig, så følte jeg ekstra nøye med. For inntektsåret 2025 viser noe helt annet. For som du sa, Trump og familieselskapet hans tjente rundt 2 milliarder dollar i fjor, og til sammenligning lå inntektene på 594 millioner dollar i hans første år som president i 2017.
0: Det må jo en kunne kalle et solid inntektshopp. Hva er det egentlig som har skjedd?
1: Ja, det er jo flere ting, men det Trump og familien håver inn desidert mest penger på, er investeringene i kryptovaluta. Av disse 2 milliardene i inntekter kom hele 1,4 milliarder dollar av deg for å nettopp krypto. Og det er jo interessant av flere grunner. I sin første presidentperiode så kritiserte Trump krypto hardt. Han mente det var en fristad for narkotikasmuglere og svindlere, for eksempel. Selv om det Hvite Hus nekta for at Trump har interessekonflikter, så er det jo finurlig at han en så stor aktør i kryptoindustrien, samtidig som han signerer den ene presidentordren etter den andre, for å gi nettopp denne bransjen friere tøyler, er det lukrativt å drive nettopp med krypto i USA.
0: Har du noen døme på hvordan han har tjent penger på krypto?
1: Ja, det jeg. En stor slant kom etter at et investeringsselskap som knyter seg til De forente arabiske emirater kjøpte nesten halvparten av Trump-familien sitt største kryptoselskap, World Liberty Financial. Interessant å merke seg at noen måneder etter denne transaksjonen så fjernet USA eksportrestriksjoner på avanserte databrikker som driver kunstig intelligens, slik at emiratene nå kan kjøpe brikkene til for eksempel KI-giganten Nvidia. Og dette kan jo gi landet et teknologisk overtak i regionen. Emiratene virker å spille en viktig rolle på mange måter her faktisk. De gikk også inn med 2 milliarder dollar da Trump-familien sitt kryptoselskap lanserte en såkalt stablecoin i mars i fjor, som også ga Trump og familien gode inntekter. Og en siste ting jeg kan nevne. Bare 3 dager før Trump inntok presidentstolen igjen, så lanserte han en form for kryptovaluta som heter memecoin. Og det tok han inn rundt 600 millioner dollar på, ifølge beregningene til New York Times. Trump hevda selv at han ikke snakka med folka som håndterer pengesekken i familieselskapet hans mens han nå president. Men New York Times har skrevet at han møter sine finansielle rådgivere for oppdateringer en gang i året.
0: Men Ragnhild, hva tenker folk i USA om det her?
1: Akkurat det har jeg også vært veldig nysgjerrig på, og jeg har så langt rekt å snakke med noen om det her. Og det ganske ulikt syn på det. Jeg snakket med en som heter Keith Knudsen, med norske aner for øvrig. Han bor i Denver, Colorado. Og han glad for at det en businessmann ved roret i USA nå. Og han hadde dette her å si om saken.
2: I haven't looked about how much money he's earning, but I know he's earned a lot of money before. And a person in that position is doing a good job, should be paid and compensated for that much work. But I have, like I said, I haven't got to the details to see exactly how much he's making or if it's all in the up and up. I think it should be. I think it is. So.
1: Ja, og som vi hører så mener han at det er rett og rimelig at presidenten skal kunne tjene gode penger. Men så snakket jeg med en som heter Carol Campbell, som bor her i DC, og hun hadde et helt annet syn på saken.
3: He said he was coming for revenge, and he's doing exactly that. So it's not good for America. His self-dealing is not good for America. His family is making lots of money on lots of things that any other person would not be getting away with. Crypto coins, selling his merchandise, doing his rallies, pretty much disrespecting the office of the presidency.
0: Presidenten ikke bra for USA. Han tjener penger på ting andre ikke hadde kommet unna med, sa denne amerikaneren til reporter Ragnhild Vartdal I Washington. Du hører på Urix her på P2 klokka den 11.38, og kalenderen den viser 1. august. 100.000-vis inntar europeiske gater I dag når det pride-feiringer I flere byer, en veke etter terrorangrepet mot pride-feiringer I Berlin. FIFA-sjef Gianni Infantino snur etter massivt opprør, dropper planen om å selge deler av VM til private investorer. Nå spør mange seg om den omstridte FIFA-sjefen kan bli sittende. Og Ukraina-krigen gjør at oljenasjonen Russland I manko på drivstoff, og bensinkøene blir stadig lengre. Det blir det mer om litt. Nå skal vi høre at elbusser blir et stadig vanligere syn I flere afrikanske store byer. I takt med at tilgangen på fornybar energi øker, så kommer også flere elektriske kjøretøy på vegene. Vi skal til Kenyas hovedstad Nairobi, som en av byene der elbusser med på å endre bybildet.
4: Det fremleis lyden av motor og lukta av eksos som dominerer I sentrum av Nairobi. Men stadig oftere dukker de opp. Bussene som ruller så lydløst at det ikke kan kalles å være særlig radioreportasjevennlige. Men miljøvennlige de. Og det også flere andre grunner til at det danner seg køer der elbussene stanser.
5: I queue for electric buses because they are faster and more comfortable and somewhat less noisy than the other normal machachos.
4: Jeg står I kø for å ta elektrisk buss fordi de raskere, mer komfortable og mindre bråkete enn de normale matatuene, sier Loretta. Med Matatu mener hun bussene som I flere tiår har dominert I Nairobi. De ofte skranglete, trange, farlige og med høy musikk. Men flere selskap nå på vei inn I marknaden, og tilbyr en annen type buss til de som I dag eier Matatuer, nemlig elbusser. George Githinji en av de som har kvittet seg med gamle matatuer, og som nå leaser nye elbusser som skal operere på bussrutene der hans busser kjører.
6: Jeg
4: trekker meg ut av diesel. Vedlikeholdet koster. Det for mye utslipp av klimagasser og annet avfall som påvirker miljøet vårt. Med elbussene det null utslipp, null støy.
6: Zero emission, zero noise. 10 years to be very far.
4: Om 10 år vil man komme veldig langt, sier Githinji. Kollektivtransporten I Kenya har endret seg lite de siste 10 årene, fordi makt og penger fordelt på få hender, og de hendene har sterke bånd inn I politikken. Et velkjent problem I Kenya som til hinder for utvikling. Derfor har produsentene av elbusser tenkt annerledes. I stedet for å bli konkurrenter har de heller blitt samarbeidspartnere og tilbyr nå sine busser til de som allerede opererer bussrutene I Nairobi. Vi oppskalerer for alvor nå. Industrien for elkjøretøy har kommet seg forbi bevisfasen. Vi har fått bevist at kjøretøyet trengs, og at det økonomiske vinster å hente. Og nå har etterspurnaden gått rett til værs, sier Jit Bhattacharya. Amerikaneren sjef for selskapet Basigo, et av de største elmobilitetsselskapene I både Kenya og Rwanda. Etiopia, Senegal og Uganda andre land der det blir satset elektrisk.
7: And that's what's remarkable about the energy transition now.
4: Det er det som er bemerkelsesverdig nå. Teknologien er blitt så rimelig at grønn energi er billigere enn den gamle typen energi, sier Bhattacharya. Flere av landene som satser på elbusser har også vekst i tilgangen på fornybar energi, som igjen er avgjørende for at også bussens elektrisitet skal være grønn. På en fabrikk i utkanten av Nairobi blir det sveisa og hamret. For en annen del av elbuss-satsingen er at politikerne har laget regler som gjør det klart mest gunstig å sette sammen kjøretøyer lokalt, og ikke i Kina eller India. Det er viktig å skape en industri i Kenya. Gjennom industri skaper en jobber, og det er det folk vil ha nå. Vi produserer tusenvis av busser, og tenk hvor mange jobber vi kan skape, sier Stephanie Wangari. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Basigo, og viser rundt i selskapets monteringshall, der busser blir sette sammen. Førebels er 150 busser ute i trafikk, men målet er å vokse fort til 1000 busser innan 3 år. Og tilbake i Nairobi sentrum lever positiviteten også blant passasjerene.
7: Waiting for the electric bus. The current capacity is big, so in a few minutes the queue is...
4: Den tek mange passasjerer, så snart vil køen være borte, sier Anthony Wanjui. Han pendler inn til jobben i sentrum hver dag, og han vet hva han foretrekker.
7: Price is cheap and they are faster, much faster.
4: Billetten er billig og det er mye raskere, sier Wanjui. Og ser seg til rette i elbussen, som er dekorert med klistrelapper som forteller at denne bussen er made in Kenya.
0: Reporter her, det var Vegard Kjørum. Store deler av Sør-Europa har altså i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania, og på det meste var over svimlende 300 000 mennesker evakuerte. Men det er ikke bare sør på kontinentet at det brenner. Flammene har også inntatt et land kjent for å være både vått og grått. Nå er derimot stået i Skottland noe helt annet. I 2 veker har det nemlig brent i nasjonalparken Cairngorms. Brannene har ført til apokalyptisk ødelegging, ifølge parkledelsen.
8: Et brannhelikopter pøser vann utover nasjonalparken Cairngorms. Parken regnes som selve juvelen i det skotske høylandet, med et imponerende landskap. Men de siste 2 ukene har flere av åsidene vært rødglødende, og tung røyk har dekket store områder. Jeg trodde at huset vårt ville gå tapt, at hele landsbyen ville gå tapt, sier John McGlinchey til BBC. Han er en av flere 100 i landsbyene nær nasjonalparken, som ble evakuert, men de fleste har nå fått flytte hjem igjen. På det verste var mer enn 500 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet. I tillegg deltok mange frivillige. En gravemaskin røsker opp trær for å lage branngater, for å hindre at brannen sprer seg ytterligere. For nye flammer blusser jevnlig opp i det brannskadde landskapet, og faren er ikke over. Det er meldt noe regn, men vi har også tørre og varme forhold i vente, så det kan bli mer utfordrende etter hvert, sier Michael Humphreys, assisterende nestsjef i det skotske brann- og redningsvesenet. Deler av nasjonalparken er nå nærmest ugjenkjennelig. Et svart forkullet landskap, der det før var et mangfold av trær, lynghei og en rekke arter. Parkledelsen omtaler det som apokalyptiske ødeleggelser. Vi trenger bedre beredskap for skogbruk i fremtiden, sier McGlinchey, som bor i en av landsbyene nær nasjonalparken. Mange i lokalmiljøet er svært kritiske til myndighetenes håndtering, og mener brannen fikk spre seg for mye, før de store brannstyrkene ble satt inn. Men justisminister Neil Gray avviser kritikken, og roser brannvesen, politi og frivillige for deres utrettelige innsats for å bekjempe skogbrannen, som han sier.
0: Det fortalte reporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og velkommen til Urix, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
9: Tusen hjertelig takk for det.
0: Hvordan er det egentlig å være klimaminister når Europa står i brann?
9: Vel, det I hvert fall en påminner om hvorfor jeg og mange andre begynte å engasjere oss I disse spørsmålene allerede for flere ti år siden. For klimaendringene, de ligger jo ikke lenger foran oss I tid. Jeg tror alle som har åpnet en avis denne sommeren ser at klimaendringene skjer her og nå. Vi kan se de med egne øyne, og også I områder hvor mange nordmenn har vært på ferie og sånn sett også har et nært forhold til de stedene som nå har stått I brann.
0: Og denne storbrannen I Skottland, den jo svært alvorlig, selv om den åpenbart ikke av samme karakter som I Sør-Europa, men dette jo både farlig nærme Norge og farlig likt norsk natur.
9: Ja, dette jo et område hvor lokale turismeaktører sier at du kan forvente 17 grader om sommeren, hvor det typisk regner 250 dager I året, og som sånn sett har mye mer likhetstrekk med deler av Norge enn det har med de store brannene som har satt I Frankrike og Spania. Og det jo kanskje noe av det som skumlest akkurat nå. Det ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner I Frankrike og Spania, områder som vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne I Norge I fremtiden, for eksempel. Klimaendringene, de kommer til å treffe oss I tillegg. Det som har vært normalt av branner I Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge for eksempel, og det vi nødt til å forberede oss på.
0: Ja, for du mener rett og slett det at vi må stålsette oss for en storbrann som vi har sett da I Sør-Europa her hjemme også?
9: Ja, vi må også være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt I Norge, og det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Og når Storbritannia både I år, men også I fjor har blitt truffet av det de kaller for sine første megabranner, så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
0: Ja, og vi hørte jo I saken fra Skottland at folk etterlyser bedre beredskap. Du tegner jo nok en litt skumle bilde her med hovedstaden I innlandet. Hva mener dere at det den mest nødvendige opprustningen av beredskapen da her hjemme?
9: Ja, og jeg får bare først si at jeg tegner ikke skumle bilder fordi at jeg har lyst til å bli apokalyptisk eller til å få folk til å tenke at kampen mot klimaendringer tapt. Men det egentlig mer fordi at gjennom å forberede oss, og selvfølgelig gjennom å kutte utslipp raskere, så kan vi forberede oss på de endringene som faktisk kommer til å komme. Og det betyr jo at alle kommuner I Norge bør stille seg spørsmål om de har god nok brandberedskap. Og vi bør også diskutere for eksempel om de helikopterene vi har, og om den andre type sivile beredskapene vi har, det samarbeidet med en del av I Europa, om det nok til at vi kan klare å håndtere det været som vi kan få I fremtiden I Norge.
0: Så må vi også snakke om værfenomenet El Niño, for I går kveld så gikk FN-sjef Antonio Guterres ut igjen og advarer og sa at El Niño heller bensin på en planet som allereie brenner. Samtidig så sier Verdens meteorologiorganisasjon at det sannsynlig at det globale værfenomenet vil utløse ekstrem hete, tørke og nedbør langt inn I neste år. Det ganske nedslående.
9: Det ganske nedslående, og for de som vet litt om El Niño og hva det for noe, så det kanskje ikke så overraskende, for dette har vi dessverre blitt vant til at en trend som utvikler seg. Men nå begynner vi jo å få stadig bedre modeller som sier noe om hvordan dette overflate vannet I Stillehavet også påvirker oss helt hit I Europa for eksempel, og alle tegn tyder nå på at vi kommer til å se med overveldende stor sannsynlighet svært høye temperaturer rundt omkring I hele verden langt inn I neste år, og det heller jo sånn sett bensin på det bålet som vi allerede ser når vi ser ekstreme værhendelser og temperaturer langt utover normalen mange steder I verden.
0: Og forskere de sier nå at det menneskeskapte klimaendringer som har ført til mer intens tørke I Europa og ekstrem varme I driveren, ikke lite nedbør bak disse knusktørre forholdene vi har sett I år. Og FN-sjefen han sa I går at han synes det snakkes for lite om årsakene

0: har politikere fra alle partier som ønsker å ta dette på alvor og få fortgang i den omstillingen som må til, en jobb å gjøre fremover.
1: Takk skal du ha, Andreas Bjelland Eriksen. Nå skal vi til Russland. Der er jakta på bensin, noe bilister bruker masse tid på rundt om i landet, og det selv om landet er verdens tredje største oljeprodusent. Vår korrespondent Jan Espen Kruse ble med på drivstoffleitinga.
2: I løpet av sommerukene har Russlands fullskalakrig mot Ukraina kommet nærmere hovedstaden og svært mange andre russiske regioner. Et oljeraffineri i utkanten av Moskva ble angrepet av ukrainske droner, og tykk svart røyk fra en kraftig brann la seg over byen. Det samme skjedde ved landets nest største by, St. Petersburg. Ukrainerne har også rammet lagre og oljeanlegg mer enn 1000 kilometer innover i Russland, og resultatet er mangel på bensin i store deler av landet. Mens jeg var på ferie var det lange køer og mangel på drivstoff ved bensinstasjoner i Moskva, men nå er forsyningene gjenopprettet ved de fleste stasjonene i hovedstaden. Av bekjente får jeg høre at Moskva har blitt prioritert, fordi myndighetene ikke ønsker å vise fram denne storbyen uten bensin. Og Russland er verdens tredje største oljeprodusent etter USA og Saudi-Arabia. Men jeg hørte også at situasjonen er annerledes utenfor Moskva. Så fotograf Yuri og jeg satte oss i bilen og kjørte nordøstover langs en av hovedveiene. De store oljeselskapene som Lukoil, Rosneft og Gazprom hadde den mest brukte 95-oktan-bensinen på sine stasjoner. Mindre kjente selskaper hadde ofte ikke bensin i det hele tatt. De er avhengige av å kjøpe hos de store, som ofte produserer drivstoffet selv. Etter å ha kjørt i litt under 2 timer var vi ute av Moskva fylke og inne i nabofylket Vladimir. Da endret situasjonen seg kraftig. Plutselig hadde ikke stasjoner fra de store selskapene bensin i det hele tatt. Det eneste noen av dem kunne tilby var diesel. Men bildet var ikke helt entydig. En og annen stasjon hadde bensin, men prisene var skrudd kraftig opp. Fra 70 rubler, eller nesten 9 kroner som er vanlig pris per liter, til godt over 100 rubler, eller 12 kroner per liter. Noen bilister kjøpte uansett, men det var ingen kø å snakke om der. I byen Aleksandrov så vi en stasjon som hadde bensin, men som ikke hadde økt prisene like mye som enkelte andre. Og der var det kø. En kvinne sa at det er frustrerende å måtte jakte på bensin hele tiden, og at det er køer overalt hvor det selges bensin til en noenlunde normal pris. Dessuten fortalte hun at raffineriene har gått over til å produsere bensin av lavere kvalitet for å dekke mer av etterspørselen. Motorene går ujevnt med dette drivstoffet, og bilistene frykter at bilene blir ødelagt dersom dette fortsetter over lengre tid. Videre er bensinen som selges rasjonert. Hver enkelt sjåfør får bare fylle 20 eller 30 liter av gangen. Det er forbudt å fylle drivstoff på kanner. Dermed må bilistene stadig ut på jakt igjen. En mann forteller at han driver sitt eget firma. Han er helt avhengig av å kunne frakte ting hele tiden for å få hjula til å gå rundt. Han sier at drivstoffkrisen fører til store problemer for hans virksomhet. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at hensikten med angrepene på oljeanleggene er å skape problemer som russere flest merker godt. Han vil også at Russland skal tjene mindre penger på eksport av olje og oljeprodukter. I tillegg til at han vil overføre mer av krigen fra Ukraina til Russland. Russlands president påstår at bensinkrisen er høyst midlertidig, og at angrepene på russiske energianlegg ikke skader russisk økonomi. En talsmann for regjeringen hevder at situasjonen er i ferd med å bli bedre mange steder. Men det er vanskelig å si om det er propaganda eller ren ønsketenkning. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har de aller fleste store raffineriene i Russland blitt angrepet og påført store skader. Produksjonen av drivstoff skal ha blitt redusert med om lag 1/4. Tilbake i bensinkøen er ikke de som venter så interessert i å snakke om årsaken til problemene. Det er ikke lenge siden det russiske parlamentet vedtok en ny lov om at det er forbudt å offentliggjøre informasjon, bilder eller video av ukrainske angrep i Russland. Det gjelder både medier og privatpersoner på sosiale medier. Men en kvinne i køen sier at det pågår en krig, og at de russiske oljeanleggene bombes. En mann sier at han ikke har nøyaktig informasjon om det som foregår, men han understreker at krig er krig, og at bensinen først og fremst trengs ved fronten. Jeg spør om de tror på myndighetene som

0: sier at bensinkrisen midlertidig. Da smiler de skjevt og sier at vi får nå se hva som skjer. For sikkerhets skyld fyller jeg tanken når vi tilbake i sentrum av Moskva.
1: Det fortalte vår korrespondent Jan Espen Kruse. Vi avslutter Urix med en av hovedsakene våre i dag, for i natt ble det klart FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sa president Gianni Infantino selv i natt. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-retter og ha ansvar for billettsal. Og det europeiske fotballforbundet UEFA truer blant annet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Akkurat nå så sier UEFA at de ikke lenger har tillit til FIFA-sjefen. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
1: Og det var dagens Urix, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, produsent Terje Tobias Tønne, og jeg heter Hanna Kolås.
3: Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gater i dag. Det store pridefeiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet å delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et pride-arrangement i Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd i dette angrepet. Korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
4: I fjor så var det 250 000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år. Både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
3: 67 mennesker døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset da mange prøvde å klatre over det. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
5: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
3: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, presentert av Anders Borgen Werring.

0: For en uke i toppfotballen. I dag sier FIFA at de snur og skrinlegger de omstridte VM-planene, og det europeiske fotballforbundet erklærer mistillit mot FIFA-sjef Gianni Infantino. Ukeslutt tar deg gjennom det siste, hvor vi også har med den tidligere fotballpresidenten, som i sin tid hadde store håp for Infantino. Hva sier han i dag? 60 000 mennesker krysset grensen og fosset inn i Lille Sauta på ett døgn. Mange av dem druknet i forsøket eller ble tråkket ihjel. Etter kaoset presses Spania av andre europeiske land som vil kaste dem ut av Schengen. Og hva visste Marokko? Og en uke etter Pride-terroren i Berlin utfordres muslimske miljøer til å gjøre mer for skeive. Noman Mubashir er både muslim og homofil selv, men gikk ikke i moskeen på årevis.
1: Nei. Stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
0: Yeah. Det tenkte Noman Mubashir, men det var før han fant en moské som var LHBT-vennlig i nettopp Berlin. Ja, Noman Mubashir er blant gjestene som svinger innom ukeslutt i dag. Jeg heter Mathias Nylund og skal lose deg gjennom et vell av temaer de neste par timene etter nok en heftig nyhetsuke. Og så blir det mye god musikk da her i NRK P1. Vi starter med Mark Anthony og låta som heter You Sang To Me, før vi dykker ned i fotballdrama.

0: Det var Mark Anthony på NRK P1. Du fikk You Sang To Me her I ukeslutt, hvor vi starter med fotballen. Altså, sommerens fotball-VM ble jo etterfulgt av et annet voldsomt oppgjør, da gigantene FIFA og UEFA denne uken barket sammen.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører.
2: Private investorer kan få muligheten til å investere I fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil.
3: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
4: Etter de mye omtalte VM-planene varsler nå UEFA altså boykott av fotball-VM. Det ble vedtatt enstemmig under deres krisemøte I dag.
5: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok.
0: Ja, vi hørte til slutt Norges fotballpresident Lise Klaveness, som på en pressekonferanse I går kunne fortelle detaljer fra innsiden av dette UEFA-møtet, hvor altså forbundet satte hardt mot hardt I møte med FIFA-sjef Gianni Infantinos planer. Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, I dag våkner vi til nyheten om at FIFA snur og skroter planene, mens UEFA varsler mistillit mot Infantino. Hva har skjedd?
6: Nei, det ikke en dag uten. Infantino så at dette aldri kunne komme til å gå gjennom, særlig etter at det asiatiske forbundet I går, det var et avgjørende øyeblikk, sa at dette var de veldig negative til. De har vært positive til Infantino og hans ideer frem til nå.
0: For altså, det var ikke bare det europeiske fotballforbundet, men altså etterpå både det amerikanske og til slutt da, det asiatiske som sa nei, ikke dette på oss heller.
6: Ja, det stemmer. I tillegg så begynte det å komme et opprør internt I FIFA, hvor veldig høytstående I administrasjonen, inkludert den viseadministrerende direktøren, gikk ut I går og sa at dette går ikke, om jeg så mister jobben ved å si det. Vi ikke informert, vi kan ikke holde på sånn.
0: Og nå FIFA-sjefen hardt presset. Vi tar inn deg også, Sondre Kåfjord. God lørdag, Sondre. Du tidligere president I Norges fotballforbund og har jo en fortid I både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité. Nå du pensjonist. Hvordan, altså aller først, hvordan har det vært for deg å se disse fotballforbundene havne I full klinsj av hverandre?
7: Unnskyld, en gang til.
0: Hvordan har det vært for deg å se disse forbundene havne I full klinsj av hverandre?
7: En nesten utrolig opplevelse. Først et fantastisk VM hvor vi hadde det. Ja, helt fantastisk. Og så galskapen nå I ettertid. Jeg må si at når jeg leste avisen I morges, så ble fotballhjertet mitt gått varmt igjen. Ja. Det viser jo at det den sunne fotballfornuften som vinner over galskapen. Nå spent han buen for langt, og ja. det var godt å se.
0: Men han mener du jo FIFA-sjef Infantino, kontroversiell som han han kom jo til FIFA fra toppjobben I det europeiske fotballforbundet, Sondre, og du møtte ham vel noen ganger, du, fortell.
7: Det gjorde jeg. Jeg satt, som du sa, I FIFAs etiske komité, og når jeg kom til Genev, det var jo syrisk det der, FIFA, jeg kom til Genev, så ville han spise lunsj med meg for å høre om galskapen Blatter stod for. Ja. Det var to ganger faktisk spiste lunsj med. Når han da ble valgt til president I FIFA, så sa vel både Karen Espelund og mange andre fornuftige mennesker og meg selv, at det var bra. Nå får vi opprydding. Det var den 3-4 uker, og så en uttalelse fra han som gjorde at jeg sa, hæ, det må være feiltrykk. Og siden har jeg liksom fått dokumentert at nei, det var ikke feiltrykk, det blir verre og verre. Ja, så nå det litt deilig å tenke tanken på at nå han ferdig, tror jeg.
0: Nå han ferdig, tror du. Du nevner jo et bakteppe her. Tilbake I 2015 skulle flere FIFA-topper bli arrestert og dømt I en korrupsjonssak som rystet idretten, ikke sant? Og året etter tok Infantino over som toppsjef, for du har uttalt at du håpte han skulle føre til positive endringer. Nå ser vi jo hvordan ting ble. Jan Petter Saltvedt, I dag sier Infantino I en uttalelse at fremover det min intensjon å bringe alle interesserte parter sammen igjen I løpet av de kommende dagene og ukene I en ånd av felles felles interesse for sporten vår. Men ser vi en FIFA-sjef som nå kjemper for sitt politiske liv?
6: Ja. Og hadde ikke dette vært politikk, men næringsliv, som han jo prøvde å blande inn i dette i alt for stor grad, så hadde Infantino vært ferdig i dag. Nå er jeg enig med Kåfjord om at dette er begynnelsen på slutten. Han kan ikke fortsette etter dette, og de uttalelsene han kom med, som du gjengir der, de er så deilig latterlige at det bare underbygger akkurat det poenget. I tillegg, det mest absurde med hele denne siste uka er vel at Sepp Blatter plutselig har fått en eller annen glorie over hodet igjen. Det hadde vi heller ikke akkurat sett komme.
0: Og så har vi ikke fått nye uttalelser fra Norges fotballforbund så langt i dag, men det kommer vel. I mellomtiden så kan vi unne oss litt mer lyd fra det fotballsjef Lise Klaveness sa da hun møtte pressen i går.
5: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg da, og godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at Kaff, som er nordamerikanske konføderasjonen, og AFC Asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Ja, det sa Lise Klaveness i går. Sondre Kåfjord, hvordan synes du hun og Norges fotballforbund har håndtert denne saken?
7: Helt forbildelig. Lise har jo vært den første som tørte å utfordre han i åpent lende. Og så har hun nå etter hvert fått frender i Europa og i Asia. Nei, dette har Lise taklet aldeles suverent.
0: Ja, hva sier du, Jan-Petter, om Klaveness sin rolle her?
6: Nei, hun har vært strategisk meget dyktig, vært tydelig, men vært litt mer tilbakeholden de siste par årene enn hun var helt i starten, og det har nok vært fornuftig. Har ikke villet stikke hodet fram uten bredere åpen støtte fra de andre europeiske landene, og det var jo det hun fikk denne uken for første gang, og nå kunne det endt i full konflikt og full borgerkrig internt i FIFA. Nå kan de stede det blir det stikk motsatte. Infantino bidrar til en samling av fotballverden på en måte han ikke helt hadde sett for seg selv.
0: Men så er du kritiker, Jan-Petter, som mener at det europeiske fotballforbundet kanskje ikke skal rope så høyt mot kommersialisering av fotballen, for kaster de litt stein i et glasshus her?
6: Om de gjør. Det er jo en kjent sak at både Lise Klaveness og Norges fotballforbund, og ikke minst det europeiske, er også veldig, veldig opptatt av å tjene mest mulig penger på all denne aktiviteten. Men dette dreier seg om hvem som skal få lov å kontrollere denne pengestrømmen. Om det skal være valgte ledere som på et vis representerer alle helt ned i pyramiden, eller om det skal være noen på siden som kommer inn med penger for å tjene enda mer penger. Og det var den prinsipielle konflikten som kom på spissen nå.
0: Sondre Kåfjord, du hadde store håp for Gianni Infantino. Er hans dager som FIFA-sjef nå talte?
7: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det er lenge før det. Det er selvfølgelig noe formelt som må gjøres her nå, men ja.
0: Ja, tror du, Jan-Petter?
6: Jeg tror ikke han kan fortsette etter dette. Hvor lang tid det tar, det skal vi slutte å spekulere i. Det er godt mulig vi våkner til en enda større nyhet i morgen tidlig.
0: Vanskelig å se hvor ballen triller. Du er tidligere president i Norges fotballforbund, men fortid i både FIFAs etiske komité og UEFAs mediekomité. Sondre Kåfjord, tusen takk for at du var med oss her i ukeslutt, og takk til deg også, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Mye mer om saken leser du jo i og på nrk.no. Her hos oss drar vi straks direkte til Spania, hvor dette kaoset i Ceuta har blitt en vanskelig sak for regjeringen. Først musikk på NRK P1 fra Ingebjørg Bratland. Dette er Her og Nå.

0: Her og nå der fra Ingebjørg Brattland, og klokken har blitt 10:30. De siste dagene har mange av oss lært et nytt ord, eksklave, for det jo det Sauta kalles, dette lille spanske området på afrikansk side av Gibraltarstredet, og byen har opplevd migrantbølger før, men aldri i nærheten av det som skjedde på torsdag, for på under ett døgn registrerte myndighetene nesten 60 000 ulovlige grensepasseringer, og det komplette kaos brøt ut. Nå skal de fleste av disse personene ha returnert til Marokko, men hva var det som skjedde? Direkte med oss fra flyplassen i Malaga sør i Spania du Vegard Kjørholm. Hei Vegard.
1: Hei, hei du.
0: Du NRKs Afrika-korrespondent og rett og slett på vei ned for å krysse Gibraltarstredet og komme deg over til Sauta nå i ettermiddag. Altså, hva slags situasjon har vi vært vitne til her?
1: Nei, det mange som klør seg over hovedet over hva som egentlig skjedde. Altså, det jo folkemassa på størrelse med Bodø eller Arendal, som bare i løpet av døgn kom inn i dette veldig lille området, som da kontrollert av Spania. Og i løpet av det neste døgnet så nesten alle ut igjen, fordi sannsynligvis så har spanske og marokkanske styresmakter snakket ihop. Og hvordan dette kunne skje, og hvorfor det skjedde såpass raskt, har vært et slags mysterium, og så det jo noen da. Noen teorier som foreløpig da.
0: Ifølge spanske myndigheter skal minst 67 av menneskene ha mistet livet, og mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor dette grensegjæret for å komme seg i land. Andre ble tråkket til døde i kaoset som fulgte da de kom i land. Hva slags situasjoner var det som oppstod i Sauta?
1: Det var dødelige situasjoner. Det jo godt over 60 som har dødd. Det ene, som du sier, folk som prøvde å ta seg sjøveien, noen hundre meter egentlig langs stranden, der de legger ut på den ene siden av en mur, og kommer i land på den andre siden av muren. Spanske sikkerhetsvakter stort sett og så på at dette skjedde uten å yte veldig mye motstand. Og så stormet de også en port, der flere ble trampet i hel av det kaoset som oppstod. Det er jo da snakk om mange til tusen av mennesker som på en og samme tid har tatt seg samme vei. Og så er spørsmålet, hvorfor ble de ikke stanset før de kom så nærme muren? Hva er det egentlig som har skjedd? Og hvordan kunne la dette skje når man ser at det har blitt såpass dødelig som denne hendelsen ble?
0: Hva vet vi om personene som strømmet inn i Sauta da? Hvem er de?
1: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Sauta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det blir delt informasjon på sosiale medier som har fått litt å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjonssett-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: Men i dekningen av denne situasjonen nå, så det jo flere som spør seg om dette rett og slett var en planlagt aksjon fra marokkansk side for å presse Spania. Hva taler for det?
1: Ja, det er noe av det som er veldig rart er at plutselig så har veldig mange mennesker klart å komme seg nær den marokkanske siden og har grenser. Hvorfor har marokkanske sikkerhetspersonell latt dette skje? Hvorfor har de ikke stanset de før? Og i tillegg så er det jo bilder av mange hundrevis av baderinger, for eksempel, som de har brukt for å komme seg forbi. Dette er ikke baderinger du nødvendigvis finner rett ved denne grensen. Det er noen som har planlagt her. Sannsynligvis har det også vært menneskesmuglere involvert, og så er spørsmålet om marokkanske myndigheter har hatt en interesse av å sende en beskjed til Spania. Marokko er et land som er bittre fiende med naboen Algerie, og den spanske statsministeren var forrige veke på besøk i Algerie, inngikk handelsavtaler med deg, og i tillegg så har det vært urolig i forholdet mellom Spania og Marokko mange ganger, og det er ikke første gang at det blir sendt et signal som dette, at Marokko ønsker å vise at de har et grep om Spania på akkurat dette feltet her.
0: Hvordan er forholdet mellom Spania og Marokko etter denne situasjonen da?
1: Jeg tror vi kanskje kan kalle dem sånn frenemies, både ved fiender og, og venner. Spania har ikke gått veldig mye ut mot marokkanske styresmakter etter dette her. Og det kan være at det fordi de innser at de må samarbeide med Marokko for å finne en løsning, og at de ikke har gode nok bevis til å si at Marokko faktisk er medskyldig at dette har skjedd. Spania er derimot veldig mye mer direkte med sine EU-partnere, som, som jo har hektet seg på og kritisert Spania for å ikke ha kontroll på grensene sine. Der går statsminister Sanchez ganske hardt ut mot sine EU-partnere. Og så er det en del mellom Marokko og Spania som ligger der og gnisser. Denne esklaven Soita er jo Marokko har vært lenge misfornøyd med. De mener at det tilhører Marokko. Og så er det spørsmålet om Vest-Sahara, dette store området som Marokko har okkupert i mange tiår. Ja. Der har Spania til tide stått på motsatt side. Og så er denne naboen Algerie da, som Spania bygger forhold med, som, som også i Vest-Sahara-spørsmålet er Marokkos store fiende. Så det er en komplisert bilde bak denne ganske oppsiktsvekkende hendelsen.
0: Komplisert bilde, geopolitiske spørsmål og ubesvarte spørsmål som gjenstår å få oss klarhet i, Vegard Kjørum. Du er på vei til Sauta nå og blir å se direkte derfra i Dagsrevyen på NRK i kveld. Takk for at du var med oss her. Så holder vi oss i Spania og drar nordover til Madrid, hvor du er reporter Haldor Asvald. For Haldor, du har jo dekket disse enorme skogbrannene i Spania, men nå må myndighetene slukke en annen type brann i tillegg, for denne situasjonen her har blitt en vanskelig sak for regjeringen.
2: Ja, for de siste dagene så har det vært skogbrann som har teppelagt alle sendingene. Det er det som gått fra morgen til kveld, bilder av disse voldsomme flammene, men på torsdag og fredag så begynte det å dukke opp helt nye bilder nettopp fra Sauta av mennesker i mange, mange mennesker ute i vannet som svømte forbi dette lille sjøstrekket og gikk på land, og det er den store saken i Spania nå som har skapt stor debatt.
0: Hva sier vanlige folk i Spania om det som skjer?
2: Jeg snakket med en på en kafé og så disse bildene rulle over skjermen på morgenkvisten, og han bare ristet på hodet og så dyster ut i ansiktet. Han andre ved siden av sa at hvis det skal komme så mange mennesker til Ceuta og til spansk territorium, så må det skje på ordnet vis med søknader, hvor man kan få behandle ting i ro og mak, og ikke på denne måten. Og så har jeg snakket med folk som synes det er trist å se disse bildene av alle disse menneskene som er i denne situasjonen.
0: Og reaksjonene fra politisk hold har heller ikke latt vente på seg.
2: Nei, dette er en vanskelig sak for regjeringen i Spania. Det er en vanskelig sak for statsminister Pedro Sanchez. Han har jo et ansvar for å forvalte Schengens yttergrense, sånn at grensekontrollen mellom de andre landene i Schengen kan være altså, mye mindre. Og det at bildene av alle disse menneskene som kommer inn på denne måten, det er ikke noe enkel sak for Pedro Sanchez. Han har vært ute og fordømt det, men han har fått massiv kritikk, blant annet fra ytre høyrepartiet Vox.
0: Til slutt, rundt omkring Europa så reageres det jo i går kveld, så suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å vurdere hele Schengen-samarbeidet. Hva betyr det?
2: Schengen-samarbeidet er jo en multilateral avtale mellom mange europeiske land, sånn at Italia kan ikke på egen hånd kaste Spania ut av Schengen, men Italia kan forsterke sin egen grensekontroll fra folk som for eksempel kommer fra Spania. Land står jo fritt til å kontrollere sine egne grenser, og det Italia sier nå, det er at hvis spanjoler med spansk pass kommer, så skal det være vil jeg akseptere det, men det handler på en måte om å forsterke noen type ekstra sjekker, sånn at det er ikke at de låser på en måte ikke hele grensen.
0: Noen reaksjoner av etterspillet der etter situasjonen i Sauta. Du dekker både den og alle disse skogbrannene for NRK fra Spania, Haldor Asvald. Takk for at du også var med oss direkte fra Madrid. Musikk på P1 nå fra Delara. Dette er låta som heter

0: Mange har mistet huset sitt i brann denne sommeren og blitt tvunget til å skape seg nye hjem. Hvordan gjør man det? Noah var bare 11 år da familien mistet alt til flammene, men de fikk hjelp av TV 2 og TV-programmet Brente minner, som overrasket familien.
1: Å, herregud.
2: Det er helt vilt. Det ble så fint.
3: Mm. Nå ble det litt å fordøye.
0: Ja, hør mer om hvordan livet ble for Noah og gjengen, og hvordan en ny start kan brukes til noe bra litt senere i sendingen. Men straks skal vi ta frem Strava og skritteller og pulsklokka, og jeg vet ikke hva. Alt det vi bruker for å monitorere helsa, gjør vi oss selv i en bjørnetjeneste. Logging av livet er tema i ukeslutt etter Morten Harket og gjengen. Dette er Touching.

0: Deilig med å ha. Det er lørdag, det er ukeslutt, og du fikk touchy her på NRK P1. Nå skal vi ta frem mobilene våre, for appene der inne, og for så vidt pulsklokker og diverse duppedingser kan jo hjelpe oss å både loggføre trening og monitorere kroppen, men... Kan det gå for langt det her? Denne uken gjestet skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold podkasten Skiklubben her i NRK, og hun skeptisk til hvor styrt enkelte har blitt av alt sammen.
1: Ser liksom yngre utøvere at jeg, liksom, vi kan spørre, ja, hvordan går det med deg? Og så begynner de å snakke om pulsen sin.
2: Ja.
1: At det liksom, det som at,
2: HRV og
1: sånn. Ja, at det bare sånn, ja, hvordan går det med deg? Og så bare, ja, HRV-en min har vært så lav i det siste. Og så det var jo ikke det jeg spurte om. Og nå er det så mye klokker som gir deg, altså, dette er økta du burde ha i dag, og nei, du har -4 i kondisjonsgrunnivå i dag. Og da, hvis man begynner liksom å bare lytte til den, så tror jeg man glemmer litt alt, at ikke all trening trenger å være... at man skal måle noe, eller løpe flatt, eller ha en pace, at ikke alt trenger å være på Strava.
0: Ja, kjenner du deg igjen? Litt lyd her fra skiklubben på NRK, og mange av oss sverger jo til løpeappen Strava, men kan bruken gå så langt at man egentlig løper mest for å tilfredsstille Strava? Og det gjelder jo ikke bare idrett heller. Det samme kan man kanskje si om språkappen Duolingo. Brukes appen hver dag fordi du faktisk vil lære et språk, eller er det for å bevare streaken? Stadig mer av livet har blitt spillifisert, og det er noe du har jobbet med i mange år, Gaute Kokkvold. Velkommen til ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Hva ligger egentlig dette begrepet spillifisering?
3: Veldig kort forklart, så handler det om å ta engasjerende elementer fra spillverden, poeng, badges, ledertavle, og så bruker du det utenfor spillverden, typisk for å få folk til å komme tilbake til en app eller bruke mer tid.
0: Ja, og når man tenker seg litt om, så er jo ganske mye spillifisert etter hvert. Vi måler jo søvn, og når babyen sover, og når vi løper, og hvor mange skritt vi går hver dag, og for så vidt også hvilken artist vi har hørt på mest i løpet av et år. Alt er jo spillifisert.
3: Ikke sant?
0: Og selv om det er noe som treffer våre hverdagsliv for fullt gjennom smarttelefonen nå, så er jo dette gamle mekanismer, eller?
3: Ja, helt klart. Og vi har jo liksom, selv om vi kaller det spillifisering, så kunne man snakke om politification eller movification, både fordi både politikere og filmskapere er gode å spille på motivasjon. Men hvis man går tilbake til de første kasinoene, kanskje på 40-50-tallet, ja, så begynte man å dra inn psykologer for å finne ut hvordan kan vi få folk til å bli lengre på de kasinoene, og ideelt sett kanskje bruke mer penger, gjøre det helt mørkt, sånn at du ikke vet om det er natt eller dag. Du må typisk gå gjennom en løype for å komme deg gjennom kasinoet.
0: Ja.
3: Gratis alkohol, skjetonger, og alt det her er med å skape at vi blir mer i det kasinoet, eller bruker mer tid til den aktiviteten.
0: Så det er den samme mekanismen som holder oss i appene som de brukte i Las Vegas for å loppe oss om mest mulig penger?
3: Helt klart.
0: Og med oss er også du, Hanna Winther. Velkommen hit, Hanna.
4: Hei.
0: Du filosof ved NTNU og har skrevet om noe av det samme egentlig i Morgenbladet denne uken, for der anmeldte du en bok av filosofen Tin Yen som heter The Score, How to Stop Playing Somebody Else's Game. Og hva er det han mener denne spillifiseringen gjør med oss, han forfatteren der?
4: Ja, som Gaute er inne på, når, i spillifiseringen så låner vi noen strukturer fra spillet, hva, noen rammer for hva et spill skal være, hva er det som bestemmer reglene, hva er det som gjør at vi får poeng og så videre. Men i spillet så kan vi liksom skille mellom hensikten med at vi spiller, som kan være så mangt, kanskje vi kjeder oss, vi vil ha det gøy og så videre, og målet med spillet, som er å få flest mulig mål, eller kaste like terninger, eller være den flinkeste til å mime. Ja. Og problemet, mener han, er at problemet oppstår når hensikten med spillet og målet i spillet ikke lenger lar seg skille fra hverandre, og vi på en måte adopterer målet som hensikten vår.
0: Ja, så i stedet for å lese en bok fordi du vil lese boka, så leser du boka fordi at du vil ha en ekstra...
4: Ja, få så mange bøker hvert år. Man kan jo sette sånn Goodreads Challenge, for eksempel.
0: Ja.
4: Hvor mange bøker vil du lese i år? Ja. Jeg gjorde det et år, og plutselig så lå jeg litt dårlig an med den challengen, og da begynte jeg å velge... Da begynte jeg å legge bort alle de tjukke bøkene og velge masse tynne bøker for å ha bedre forutsetninger for å klare denne challengen, og det var jo ikke derfor jeg skulle lese bøker.
0: Til slutt sitter du og leser barnebøker for at det går så fort.
4: For det går kjempefort, og da er den challengen fikset på 0,9, men det var jo ikke det som var min hensikt med og setter meg ned med en bok.
0: Kjenner du deg igjen, Grete?
3: Veldig mye, og ta eget eksempel fra Duolingo, liksom at plutselig tar jeg meg selv liksom, 11:45 på en konsert I å åpne opp Duolingo og febrilsk trykke gjennom og gjøre en challenge for ikke å miste streaken, og da liksom jeg lærer du mye spansk av det, sannsynligvis ikke.
0: Altså, hvorfor tar man frem Duolingo mens man hører på konsert?
3: Nei, det vel en type at vi har flyttet det her mekanismen over til streak og en type FOMO, ikke sant? At du har fear of missing out. Hvis jeg ikke gjør den her streaken, så mister jeg det jeg har jobbet for, og alt jeg har investert over kanskje, mange har jo streaks på kanskje flere år, og da vil det sitte veldig, det vil føles veldig hardt å slette det.
0: Ja, Hanna, hva det som skjer med oss som gjør at vi blir mer opptatt av å ha denne streaken, og kanskje faktisk lære språk eller gjøre den handlingen appen skulle hjelpe oss med?
4: Det jo at vi på en måte at vi når vi setter oss ned for å spille et spill, ja. Så kan vi selv si hensikten min med å spille dette spillet fordi jeg kjeder meg eller eller ha det gøy eller liksom hva som helst, men når man ikke men I et spill så har vi også muligheten til å forhandle og forandre liksom reglene litt sånn underveis. Ja. Så hvis spillet blir kjedelig så kan vi bli enige om at nei, nå innfører vi en annen regel, så kan vi gjøre det sånn her I stedet for når vi spillifiserer eller på andre områder I livet så har vi ikke muligheten til å forhandle reglene på den samme måten så når vi sier det som dette spillet setter som måltallet eller poengsummen eller hva som helst og når vi på en måte adopterer den verdien som vår egen ja. Da oppstår det et problem.
0: Men noe I meg tenker jo også at altså, ja vel, du avhengig av Strava, men du får jo trent da, Grete.
3: Ja, ikke sant? Og det jo et type toegget sverd, ikke sant? Og de fleste jo enige at hvis du bruker sats for eksempel og melder deg på en gruppetime, ja. Men du møter ikke opp, da får du en type karantene at nei, nå må du vente et par dager før du kan melde deg på en ny time. Og det skaper jo de fleste, liksom, ja, det hjelper meg å komme på gymmen. Ja. Og det kan jo være en bra mekanisme, men det får deg på gymmen og ikke inn I satsappen, ikke sant?
0: Ja, men altså en god motivasjon. Goodreads, Hanna, du opptatt av det. Det har jo fått deg til å kanskje få opp dampen også og lese, da.
4: Jo, kanskje, absolutt. Men igjen så det, hva min hensikt med å sette meg ned og lese? Det for å slappe av, for å få en... For å utsette meg, for å få en, lese en uholdende historie, lære noe nytt, kanskje. Det det som mine verdier som jeg gikk inn I den aktiviteten med. Mm. Ikke hvor fort leste jeg, eller hvor mange bøker leste jeg I løpet av et år, og tilsvarende med Strava, som jeg også på, ikke sant? Grunnen til at jeg på Strava fordi at hvis ikke så kommer jeg til å komme hjem etter å ha løpt 3 kilometer og hevde at det var en mil. Jeg har ikke noe begrep om avstander.
0: Men jeg har hørt om folk som ikke fikk registrert løpeturen sin på Strava, og da kunne like gjerne droppa det. Kunne like gjerne blitt hjemme.
4: Ja, og det sånn har jeg også opplevd det.
0: Greit, vi har til å gi oss, men vi hører jo her at skiskytteren Ingrid Landmark Tandrevold skeptisk til denne nye generasjonen, og hvor opptatt de av å tallfeste og spillifisere alt. Kan pendelen snu tilbake? Kan vi bli mindre glad I disse tingene etter hvert?
3: Jeg håper jo litt at pendelen kanskje går litt tilbake, og at vi mer var på, som han var inne på der, med hva målsettingen til spillifiseringen eller til appen du bruker. Mm. Nå det liksom mer, de fleste klar over at å doomscrolle eller å bruke, ja, sitte 4 timer på TikTok, så får du en dårlig følelse I etterkant som regel. Og det tror jeg flere var på nå. Så det skaper nok muligheter for å lage mer transparente og åpne systemer, der man kanskje kan kommunisere hva målet mitt som bruker, og hva som målet for systemet.
0: Hanna, du filosof og har denne uken skrevet I Morgenbladet om hvordan disse digitale belønningsmekanismene kan føre at de faktisk blir mindre motivert, ikke mer. Og Gaute Kokvold, du ekspert på disse mekanismene kalt spillifisering. Jeg må gi oss her, holdt jeg på å si. Takk for at dere begge var med I ukeslutt. Og om et par straks så skal vi over til noe man kan si beveger seg virkelig mot denne teknologistrømmen. De taster I hvert fall på helt andre ting enn mobiltelefonen på Landsfestivalen I gammeldansmusikk. Her snakker vi trekspill. Først tar vi frem, det gitaren vi hører? Ja, det det. Dette Daido på NRK P1 og No Freedom.

0: Freedom sang Dagdø når klokken har blitt 10 på 1. Denne uken og helgen er det fest 5 dager til ende på Vågå. I hvert fall for de som er interessert i gammeldans og musikken som hører gammeldansen til. Og det er jo du, reporter Hans Solbakken. Hei, hei, Hans.
1: God dag, god dag.
0: Til vanlig er du en kjent stemme i sporten her i NRK, og du jobber som sportsjournalist, men akkurat nå så er du på landsfestivalen i gammeldansmusikk, hvor du faktisk deltar med toraderen din.
1: Ja, det gjør jeg. Det er et høydepunkt hver eneste sommer å ta med seg tvauraderen og reise på landsfestivalen i gammeldansmusikk og sette seg på scenen og gjøre seg til spott og spe og framføre noe du har øvd litt rann på.
0: Ja, hvordan har det gått for deg?
1: Du, det har gått kjempestrålande etter mitt mål, altså. Jeg kom midt i den konkurranseklassen som jeg var med i, og så var jeg med og spilte kvalifisering på lagspill i går, og så kom rett utenfor plassen åt finale, men oss hadde det hjelma artigt.
0: Altså, her konkurrerer man jo i å spille. Hvordan er det dere gjør det? Altså, hva er det man gjør på Gammeldansfestivalen?
1: Du, på Gammeldansfestivalen, landsfestivalen, så... Du reiser rundt eller på festivalen og har det artig å kose deg med kjennsfolk, og så i tillegg så er det konkurranse der du har øvd inn ting og går opp på scenen og blir bedømt til kyndige dommere, og så får du en plassering etterpå, så det er stort fokus på musikken.
0: Og dette er åpenbart stadig mer populært, i hvert fall hørt rykter om deltakerrekorder.
1: Ja, det er aldri vært så mange deltakere på landsfestivalen i gammeldansmusikk som det har dette året her. Godt over 1000 stykker som er med her og har startnummer på scenen. Aslak Brimi, du er leder i Folkorg, organisasjon som eig arrangementet, Vågå Trekkspillklubb, som har det dette året her. Hva er grunnen til at dette her er så populært om dagen?
2: Jeg vet ikke, det er nok mange grunner til det. Men oss er inne i periode... Det er noe å gå i tide som gjør at folk, eller i hvert fall oss, ser en stor interesse for folkmusikken og gammeldansen. Det er stor aktivitet kring hele landet, både i bygd og by, og både landskapleiken før i sommer og landsfestivalen er jo rekordstor, så det er ikke, ja, du nevnte deltakeren, men altså publikum. Det er enormt med publikum her, så det er en voldsomt stor interesse å streame om dagen, og det er jeg selvsagt gjerne glad for.
1: Og hva er hovedgrunnen til at det er så stor interesse for å være med her?
2: Nei, noe av det som er særskilt flott med landsfestivalen i gammeldansmusikk, som er en, det er at det er rett og slett en dansefestival. Du sa at det er fokus på musikken, ja det er det, det er tevling i musikk, men det er dansespill. Så publikum danser, her er det dans på gulvet fra

0: tone av trekspillmusikk der. Reporter Hans Solbakken, takk for rapporten. Og vi var jo innom det her, det er økt interesse for det tradisjonelle og gamle for tiden med folkemusikk som har eksplodert de siste par årene og så videre. Og samtidig så øker også interessen for tradisjonsmat. Flere går på gudstjeneste, har vi lest, og unge nordmenns holdninger til det som før ble sett på som gammeldags er i endring. Ferske tall viser at flere søker seg til tradisjonelle verdier.
1: Vi søker mer mot det nære, mot det tradisjonelle. Vi blir mer orienterte rundt oss selv.
2: Seniorrådgiver i Ipsos, Lars-Erik Li, undersøker våre holdninger og verdier. Undersøkelsen Norsk Monitor kom tidligere i sommer. Og tradisjoner i nye rammer, det har vært en sterk trend i norsk musikk, for eksempel. Klubber der folkemusikkbølgen finner sted vitner om lange køer rundt spillelokalene. Og det sprer seg. Leikaringene, for eksempel, opplever økt pågang hvert år etter pandemien.
3: Og det er særlig nye folk som er veldig positivt.
2: Marie Nikolaisen er daglig leder i Bondeungdomslaget i Oslo, der de tar imot byfolk som vil danse runddans og andre gamle tradisjonssteg.
3: Folkedans har jo kanskje vært litt sånn for en spesielt interesserte litt før, altså enten er du født inn i en familie som kanskje driver det, eller, men nå så har man da opplevd at det er veldig mange som aldri har danset før, som vi kom og danse.
2: Denne tradisjonshungeren, den kommer i flere former nå.
4: You're fairly healthy, aren't you?
5: I believe so. Snacks, I don't... Raw milk.
4: Raw milk?
2: I sommer så mattrendforskere at slagord som «fra jord til bord» står sterkere enn før, og at verdens største norske fotballstjerne, ja, jeg snakker om Braut Haaland, hans interesse for rein mat fra sjø og fjøs styrker interessen.
1: Jeg vet at Haaland liker å spise naturlige råvarer, spiser veldig mye kjøtt.
5: Ribeye. One of my favorite is short ribs.
1: Kjøttskepsisen har snudd raskest blant de unge. At folk vil ha mat fra norske gårder, vil ha mat som er naturlig, ikke ultraprosessert, men gjerne meieriprodukter og sånne ting.
2: Statsviteren hos Ipsos, Lars-Erik Li, analyserer altså holdnings- og forbrukerspørsmål fra 3000 nordmenn, og plotter dem inn i typer etter hvor moderne versus tradisjonelle de er, hvor materialistisk versus idealistisk orienterte de er. Og svare for eksempel, i løpet av de siste 12 månedene, ja, jeg har vært på gudstjeneste. Det kan være både tradisjonelt og idealistisk i deres grovindeling av oss.
1: De unge spesielt, de går mer i retning av tradisjonelle, idealistiske verdier. Og det er her vi finner ting som religion, for eksempel, men også andre ting, for eksempel teknologiskepsis.
2: Tradisjonssøken sprer seg også på tvers av andre skillelinjer. Da er det kanskje et større kulturskifte på gang. Marie Nikolaisen i Bondeungdomslaget er også kulturhistoriker, og hun ser på utviklingen som at den ofte går i en pendel. Men hun tror nå en urolig verden kan styrke vårt ønske om å kjenne historien vår.
3: Og det er sikkert veldig mange grunner til at man har det nå i dag. Jeg personlig tenker, basert både på erfaringer her i Bull og faglig sett, at det er noe med at verden endrer seg. Altså det er kanskje en mer uforutsigbar verden. Da er det på en måte, ligger det litt naturlig å se tilbake på noe som er kjent. Altså det kroppslegget tror jeg at man har mistet en del av, som ligger litt sånn i oss. Det å kunne skape noe.
0: Det sa Marie Nikolaisen i Bondeungdomslaget i Oslo til reporter Siri Narverud Moen. Moderne musikk nå fra Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.

0: Ja, det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams der med Call Me When You Break Up. Klokken har passert 13, og vi skal ha en nyhetsoppdatering først om brandene som fortsatt herjer I Europa. Anders Borgen Væring.
1: FN advarer om at årets ekstremvær bare så vidt I gang. FN-sjef Antonio Guterres advarer om at verden går inn I en ny fase nå, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brand.
2: El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Ja, hva status på brandene nå, Anders?
1: Det altså skogbranner I Spania, Frankrike, Hellas og Skottland, og også flere andre steder. De to første landene som meldes det om at brandmannskapene nå stort sett har kontroll, men I Hellas så fører kraftig vind til at flere branner sprer seg der. En av brandene nærmer seg Aten, og innbyggerne I en forstad blitt evakuert, også på Kreta og flere andre greske øyer, så jobber brandmannskaper innbitt mot flammene. Og I Skottland så har de to uker nå brent I nasjonalparken Cairngorms, til tross for iherdig innsats med å slukke branden.
0: Så fritidsbåten som var involvert I denne ulykken på svenske kysten hentet opp.
1: Det var tirsdag kveld at båten gikk ned utenfor Kjørn på den svenske vestkysten, og ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte den trolig med et norsk lasteskip. Ombord så var et par I 40-årene av de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde.
0: Så har vi hørt om Oslometeren I nyheten I dag. Hva det?
1: Dette et forsøksprosjekt som fra I dag blir testet ut I hovedstaden, og så hører det med til historien at Trondheim var først ute med denne meteren. Og den lar altså restauranter og kaféer sette ut bord og stoler en meter fra husveggen uten å måtte søke eller betale avgifter for det. Og målet, det å skape et mer levende bybilde.
0: Så får vi se da om folk begynner seg av denne meteren her. Takk for oppdateringen, Anders Borgen Væring. Ukeslutt fortsetter og skal oppsummere noen av sakene som har preget denne nyhetsuken. I tillegg spiller vi mye strålende musikk. Jeg får besøk av Numan Mubashir som sitter klar etter at vi har hørt Billy Idol på NRK P1. Dette hans store hit, White Wedding.

0: Billy Idol på NRK P1, du fikk White Wedding her I ukeslutt. Vi midt I Pride-sesongen, og denne helgen det I storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm det skal feires med parader og fest. Men markeringene kommer til å bli påvirket av terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin forrige helg.
1: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det være et ett minutts hyling I solidaritet med Berlin Pride.
0: Ja, det sier vår korrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic. Angrepet under Berlin Pride for en uke siden hvor en person ble drept og 29 skadet etterforskes som islamistisk terror. Og I uken som har gått har det jo også blitt debatt her hjemme om hvorvidt muslimske miljøer I Norge gjør nok for å bekjempe ekstremisme og homofobi. Og med meg nå sitter du, Noman Mubasher. Velkommen, Noman.
2: Tusen takk.
0: Du journalist med lang fartstid som programleder her I NRK, og du både muslim og åpen homofil. Hva gikk gjennom deg da du så det som nå omtales som islamistisk terror nok en gang ramme det skjeve miljøet?
2: Det første jeg tenkte var, å nei, nå skjer det igjen. Og jeg ble veldig lei meg. Oppgitt, sint. Og så det jo dramatisk, fordi det ikke så mange år siden. Det bare 4 år siden Pride her I Oslo også ble angrepet. Og så tenkte jeg også, som jeg alltid gjør, jeg håper ikke det en som gjør det I islams navn, en som muslim.
0: Ja, og hva det du frykter da?
2: Det jeg frykter jo alle reaksjonene. Det blir kraftige reaksjoner, det blir stygge reaksjoner. Og det jeg tror veldig mange muslimer føler på I Norge jo det at det en person som begår en forferdelig handling I islams navn, og så det veldig mange da som føler at de blir ansvarliggjort, eller at de må ta avstand fra det. Og det alle de følelsene som går gjennom kroppen din som gjør på en måte situasjonen ekstra vanskelig, og så blir det selvfølgelig enda vanskeligere, synes jeg, da, for meg som både homofil og muslim, og som får på en måte, den skytsen fra begge sider, da. Og det synes jeg ganske, I år, eller denne gangen synes jeg det vært veldig vanskelig. Vanskelig uke.
0: Vanskelig uke. En uke som jo også endte I en debatt om hvorvidt vi har berøringsangst, altså om vi nordmenn redde for å kritisere islam, kanskje fordi vi redde for hvordan vi da blir oppfattet selv. Og Amal Aden, en av de første åpne skjeve muslimene I Norge, sa til VG denne uken at hvis det en eller annen tulling på Vestlandet som kritisk I regnbueflagg, da alle på. Men hvor mediene når muslimer hater? Deler du den oppfatningen? Det litt sånn?
2: Altså først vil jeg si at debatten rundt islam, den pågår hver eneste dag I Norge, også spesielt på sosiale medier. Men ja, vi nok litt mer forsiktige med å ta opp hvordan den vanlige gjennomsnitten muslimen ser på homofile, og hva slags holdninger på en måte, ja, generelt muslimer har overfor skjeve I Norge. Jeg vet ikke hvorfor, men når det gjelder politikere, så tror jeg det også handler litt om at man litt sånn varsom, rett og slett, fordi at man kanskje redd for å støte litt for mange fra seg. Eller at man generaliserer, eller at man blir oppfattet som at man skjærer alle muslimer over en kam.
0: Du tok jo til Facebook selv da, og der tar du jo litt blad fra munnen. Du skriver at muslimer må erkjenne at det finnes homohat blant muslimer, og at det totalt uakseptabelt. Og så skriver du, hvordan kan vi muslimer forvente å bli respektert hvis vi ikke aksepterer og respekterer andre minoriteter? Hvor stor utfordring opplever du at dette
2: Altså, jeg sitter ikke på noen statistikk, men altså, jeg lever jo I Norge, jeg født I Norge, og har levd med å bli sett ned på av deler av den muslimske befolkningen I Norge. Da. Altså, jeg har jo både opplevd drapstrusler fra muslimer, jeg har blitt hetset, jeg har blitt mobbet, det folk som ikke hilser meg fordi jeg homofil blant muslimer jeg møter I hverdagen. Men så finnes det mange muslimer som ikke sånn, som støttende, som liberale, som åpne. Men det betyr ikke at vi ikke kan snakke om det. Det betyr at vi må konfrontere alle de som har disse holdningene, som såpass negative mot homofile. Fordi jeg en voksen mann. jeg har gått gjennom hele denne løypa. Jeg holder foredrag, jeg besøker skoler og snakker om hvordan det har vært for meg å være homofil og leve delvis I skapet. Men jeg tenker på alle de unge I dag, som muslimer, og som skeive, som ikke tør å stå fram som den de rett og slett fordi de redde for reaksjonen de får hjemme, eller på skolen, fra medelever og andre I familien.
0: Du holdt deg unna moskeen I årevis, men I Berlin besøkte du en helt spesiell moské som trakk deg tilbake, og for et par år siden så lagde du en tv-serie her I NRK som heter Lett å hate, som jo handlet om å være skeiv muslim, og den moskeen I Berlin LHBT-vennlig. Vi skal ha litt lyd fra da du gikk inn I den moskeen.
3: So this is our mosque.
4: This is your mosque. I just have to absorb, you know, all the impressions because this is the first time I'm visiting a mosque for about, I think, 8 years. Yes, because I stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
3: Yeah.
4: I realized that being who I am was not right. It was a sin. It was haram.
3: Yeah. You said it was haram.
4: Yeah.
3: And that's why we started this campaign.
4: Wow. Love is halal. It's beautiful.
0: Kjærlighet halal, sier imamen til deg der. Hvordan var det for deg å være her, Noman?
2: Vet du hva? Å høre dette her igjen, jeg har ikke hørt eller sett dette programmet på kanskje 1 eller 2 år. Det var veldig sterkt, emosjonelt å høre det, meg selv og mine følelser og mine reaksjoner når jeg går inn I denne moskeen I Berlin, hvor jeg ble tatt imot for den jeg Jeg trengte ikke å skjule meg, jeg trengte ikke å skamme meg. Jeg var rett og slett bare meg selv. Jeg var skeiv, og jeg var muslim, og jeg hadde lyst til å gå inn, og jeg ville være nærme Gud og be og være liksom... Ja, rett og slett finne roen igjen da. Så det her var veldig sterkt å høre igjen, faktisk.
0: Så var det altså I denne samme byen hvor du følte den friheten at det nå skjer et islamistisk angrep mot de skeive. Hvordan det å tenke på?
2: Det det som så forferdelig, for jeg har alltid sett på Berlin som en sånn veldig åpen by, hvor på en måte det så mye mangfold, det så et stort aksept for mangfold. Det så mange ulike typer minoriteter som bor sammen. Og da ser jeg at Berlin blir angrepet. Det gjorde det ekstra vondt, og kanskje det var ekstra overraskende. Men jeg håper virkelig at byen står sammen likevel, at folk klarer å, på en måte, å komme gjennom sorgen uten at dette fører til mer polarisering og konflikt, samtidig som vi må snakke om det som gjør vondt, det som vanskelig, at det finnes mennesker I Berlin og I Oslo og mange andre steder I Norge og I Europa og I verden, hvor muslimer, hvor skeive blir hatet. Samtidig det som gjør det så vanskelig for meg at nå det ekstremt mye hat mot muslimer også, og jeg føler på det hatet også. Så jeg får på en måte, jeg føler sånn at du blir hatet fra to ulike hold, og det å finne balansen I det ikke så lett. Jeg har ikke noen sånn offerhold her, men jeg bare prøver å uttrykke hvor vanskelig det for meg og andre skeive muslimer ute I Europa og I Norge, den situasjonen vi står I nå.
0: Til slutt, flere har vært ute og ment at det må skje noe I muslimske miljøer for å normalisere og ufarligere skeivhet. Hvordan gjør man det?
2: Altså, jeg snakker så høyt jeg kan, jeg besøker skoler, jeg holder foredrag. Det finnes mange andre skeive muslimer som gjør det samme. Det finnes dialogforum mellom kristne og muslimske organisasjoner og trossamfunn, hvor man diskuterer disse temaene. Og så finnes det faktisk en skeiv muslimsk organisasjon I Norge, som også tar opp disse spørsmålene. Altså, Norge ble jo ikke, hva skal jeg si, fri for sin homofobi eller homohat I løpet av natta, etter at homofili ble avkriminalisert I 1972. Det tok tid, og det ikke sånn at alle etniske nordmenn som ikke muslimer utrolig glad I homofile. Det vet vi, det bare å se på nettet. Så det vil ta tid, men vi må kjempe videre for vår eksistens og for vår frihet og for vår kjærlighet.
0: En uke etter terroren mot et Pride-arrangement I Berlin forrige helg, det arrangementer og markeringer I storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm nå I dag. Vi gir oss der, Noman Mobashi. Tusen takk for at du var med I ukeslutt.
2: Takk.
0: Vi spiller musikk nå fra Christian Christensen. Dette Du som snakker.

0: Gullstrupen fra nord, Christian Christensen der med du som snakker når klokken har blitt 13:30. Hvordan starter man på nytt når alt man eier og har brenner opp? Det jo dessverre spørsmål alt for mange familier stiller seg nå i sommer, både her hjemme og sørover i Europa. Men kan man snu en forferdelig hendelse som husbrann jo til noe bra?
1: Ja, det tenker jeg absolutt, og det veldig vanskelig å forestille seg i det man står med katastrofen. Og så i etterkant så har jeg jo opplevd nettopp det, at bokvaliteten i mitt 70-tallshus har vært veldig økt.
0: Ja, Sara her opplevde brann, men bor langt bedre i dag. Hva hun gjorde for å få til det skal du få høre mer om snart, men først går vi til deg, Noah Slettebø Bryn. Hei, Noah!
2: Hei så.
0: I dag du 20 år, Noah, men en høstdag tilbake i 2017 var du en gutt på 11 år som var alene hjemme i huset i Ytre Enebakk. Hva det som skjer?
2: Jeg kommer fra skolen, aner fred og ingen fare, og så hører jeg et stort smell.
0: Okay.
2: Det som skjer da, det at jeg tar meg en liten runde rundt i huset, og så ser jeg det at hele ytterveggen på huset står i full flamme. Aner egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Sånn at jeg tar da og finner hunden min, lokaliserer den, og så tar jeg med telefonen min, og så tar jeg turen ut av huset.
0: Så du får med deg hunden, men ikke noe mer?
2: Ikke noe mer. Jeg tok ikke tida til å ta med noe mer enn jeg så hvor mye flammer det var.
0: Og utenfor så har det allerede samlet seg folk som har ringet brannvesenet, Noah. Smellet du hørte var rett og slett bensintanken på motorkrosssykkelen din som hadde eksplodert og forårsaket brannen. Nå står du utenfor og ser hjemmet ditt brenne opp. Hvordan var det?
2: Jeg var veldig i sjokk da det skjedde.
0: Ja.
2: Det gikk veldig fort. Fra jeg var ute av huset til jeg ble tatt til siden av både brannvesen og politi, det var ikke mange minutter etterpå, så jeg så ikke så mye av det selv.
0: Nei.
2: Jeg rakk bare se glimter av det. Jeg fikk aldri med meg hvor heftig det egentlig brant.
0: Nei. Men du og lillesøstra di ender jo opp med å miste alt dere har av leker og klær og sånne ting. Hvordan var det å innse som liten gutt at alt var borte?
2: Det var veldig rart å innse som liten gutt. Ja. Fikk veldig mange telefoner og meldinger fra bekjente som ville bistå med diverse, både bosted, klær, leker og andre ting. Det var som 11-åring veldig, veldig flaut. Det førte at jeg hadde ingenting. Så jeg husker jeg sammenlignet meg selv som en som ikke hadde noe, selv om det ikke var helt tilfelle, men akkurat der og da så føltes det sånn.
0: Ja, så når folk kom og ville gi deg ting, så synes du at det var litt kjipt da?
2: Jeg synes det var veldig kjipt, veldig ubehagelig. Mm. De synes det var en følelse jeg aldri hadde følt på før. Jeg synes ikke den tilværelsen var noe særlig.
0: Nei.
2: Så jeg synes det var veldig, ja, synes ikke noe om det.
0: Nei, og det skulle jo være mange vonde følelser i den perioden der. Dette altså i november 2017. Og dere må jo også lenge bo som familie i en ganske trang leilighet mens huset bygges opp igjen, men så skjer det noe, for at dere blir med i et TV-program rett og slett. På den tiden så hadde nemlig TV2 et opppussingsprogram som het Brente minner, som hjalp folk som sto i akkurat den situasjonen du og familien din gjorde, Noah. Og der var du programleder, Marco El Safadi. Hallo, Marco.
3: Hei,
0: husker du hvordan det var å komme til Ytre Enebakk og møte Noah og gjengen?
3: Ja, det husker jeg veldig godt. Vi kom jo inn i en periode hvor ting var på en måte på riktig vei igjen, da, ikke sant? Hvor de holder på å sluttføre hus, vi skal hjelpe dem med å flytte inn, og vi skal også gi dem en liten opptur. Da, ikke sant? Sånn at vi kom jo inn i en periode av livet til Noah og familien hvor ting begynner å skje.
0: Du og teamet en del av oppturen. Dere møter familier som hadde mistet alt, og i arbeidet med dette programmet så endret du syn på verdien av ting og gjenstander, har du fortalt oss. Hva var det du innså?
3: Nei, altså, jeg har jo alltid tenkt at ting er ting, og det viktigste er jo selvfølgelig menneskeliv og dyrliv, og det som kan gå tapt som ikke kan erstattes. Men så oppdager jeg i løpet av den innspillingen hvor mye affeksjonsverdi visse ting kan ha. Og det som mange snakker om, ja, ikke sant? Det som går igjen, er de tingene som man ikke kan erstatte, blant annet fotoalbum og bilder, barnebilder, ikke sant? Av seg selv, av egne barn. Jeg for eksempel har jo fortsatt fotoalbum av min mormor. Hun snakket frem til hun gikk bort om alle bilder som gikk tatt i hennes brann. Hun hadde også husbrann da jeg var yngre.
0: Hadde det,
3: ja. Sånn at, ja, så akkurat det var liksom det som kom tilbake til meg med en gang, at bilder minner og ting du ikke kan erstatte og ting som du gjerne vil se igjen og igjen, ikke sant? Det det som betyr noe for folk da.
0: Ja, husker du hvordan det var å være liten gutt og savne tingene sine noe?
2: Ja, det gjør jeg. Det var veldig merkelig, fordi alt var borte på dagen. Mm. Jeg gikk fra å ha alt til å ha ingenting. Dagen etterpå så hadde jeg ikke et ekstra sett klær jeg kunne gå og finne meg. Jeg måtte skaffe meg alt på nytt, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.
0: Du og familien manglet det meste, Noah, men fikk hjelp fra deg og gjengen i TV2, Marco, for dere. Tok fram hammer og spiker og malerkost for å trylle frem et nytt hjem, og resultatet skal vi bokstavlig talt få høre, for jeg har vært i TV-arkivventur og funnet lyd her. Noah og Marco, dere blir med videre. Vi tar en låt, og så skru på TV-en etter musikk på P1 fra Victoria Nadine. Dette Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Musikk på NRK P1 fra Victoria Nadine. Du fikk Happy Tears her I ukeslutt. Vår tema brann og hvordan man skal bygge et nytt liv og et nytt hjem etter at det man har gått opp I røyk, og det vet jo du mye om da Noah Slettebø Bryn. Du var 11 år og alene hjemme da det begynte å brenne og barndomshjemmet ditt ble total ødelagt. Noah, altså aller først, hvordan har det egentlig vært for deg å følge nyheten I sommer og vite at så mange står I situasjonen du gjorde den gangen?
2: Det har vært veldig, veldig kjipt å følge med, for det underringer det samme. Jeg personlig har prøvd å ikke følge så mye med på det, for jeg synes det ikke veldig gøy.
1: Det vekker dårlige minner.
2: Det vekker veldig dårlige minner, og jeg underringer det samme.
1: Altså, familien din fikk jo, som vi var innom før musikken her, hjelp av TV2, der du var programleder Marco El Safadi, for I programmet Brente minner, så traff du mange som sto på bar bakke. Hva synes de familien du møtte var vanskeligst I gjennombyggingsfasen?
3: Altså, det som vanskeligst jo at familiene, de jo midt I en sorgprosess, de har mistet sitt hus og hjem. Det I seg selv utrolig vanskelig, og litt som Noah sier, han synes det var flaut å ikke ha tingene sine, han synes det var litt pinlig å få gaver og almisse, fordi at man så sårbar.
1: Ja.
3: Det snakker folk om, og så snakker de også mye om dette med at ting tar veldig lang tid, for det ikke sånn at du bare kan gå til forsikringsselskap, så du heldig nok å ha forsikringsselskap som kan dekke dette her, så kan du ikke bare bygge et nytt hus, du nødt til å søke om å rive, du må søke om å få bygge nytt, og ting tar ekstremt lang tid, ikke sant? Så folk bor midlertidig I 1 og 2 år, og for et barn så 2 år ekstremt lenge, ikke sant? Det liksom en stor del av livet ditt, det som barn.
1: Ja.
3: Sånn at det mange som forteller om litt sånn tunge stunder hvor man liksom ikke føler at ting beveger seg I riktig retning fort nok da.
1: Ja, Noah, du var jo gjennom det her, og fikk jo også da hjelp da fra Marco og gjengen I Brente minner som tok over opppussingsprosjektet I det som skulle bli ditt nye hjem med kameraer på slep, ikke sant? Husker du hvordan det var å stå utenfor og vente på for å gå inn I det nye huset som TV2 hadde ordnet for dere?
2: Det var, jeg hadde aldri sett det før det var ferdig, så jeg synes det var veldig gøy.
1: Ja.
2: Det var veldig spennende.
1: Jeg har litt lyd her fra programmet da du, Marco, geleider noe og gjengen inn I det ferdige huset. Hør her.
3: Da kan du få lov å bli med meg og åpne døra. Å,
4: herregud.
5: Det helt vilt. Det ble så fint.
4: Nå ble det litt å få døye.
5: Det har blitt veldig, veldig bra. Alt nøye gjennomtenkt og nøye gjennomført, og hadde vi aldri trodd at det var det her som skulle bli utfallet.
1: Ja, her hører jeg faren din som var ganske fornøyd. Noah, hva var det som møtte dere?
2: Nei, det som møtte oss der, det var et nyoppbygd hus. Det var en fantastisk følelse etter 2 år med venting. Så der var det mye følelser på en gang.
1: Hvordan husker du disse overraskelsene dere ga folk, Marco?
3: Nei, det var jo noe av det fineste og vakreste med programmet, var jo å få lov å geleide familien tilbake til sitt nye hjem, som helt nytt. Og de har gitt en slags bestilling til oss, og Aina Solisten som interiørdesigner, som har fått veldig mange forskjellige ønsker, og så har hun prøvd å sette det sammen til å bli et varmt og godt hjem, sånn at ikke du bare kommer inn I et nytt hus, men du skal også ha de riktige fargene, ikke sant? Kjøkken, stue, møbler, og ikke minst til Noah og søstre Anine, som da skal få lov til å få barnerommene sine, sånn som de ønsker. Og jeg husker at lillesøster, hun var superfan av Marcus Martinus, så vi fikk noen fine effekter og gaver fra de, og en videoinnspilling, så hun gikk jo helt bananas. Og så hadde, ikke sant, mens Noah, han var mer fan av Kygo, og vi klarte å få tak I han, som også ga oss effekter, og kunne pynte rommet hans med noen Kygo-effekter, sånn at du kommer tilbake til noe mer enn bare nye møbler. Ja, altså, det noe som liksom personlig ditt, da.
1: Hvordan var det for Kygo-rom nå?
2: Det var, på det stadiet der, så var det veldig kult, husker jeg. Det var skikkelig rått at de hadde klart å få til det, det trodde jeg aldri. Tuslefotters, det var veldig kult.
1: Altså, i sted så hørte vi så vidt fra en annen som også har opplevd brann, Sara Leshinsky, og hun interiørarkitekt og mener at med god forsikring i bånd og smarte grep, så kan det jo også tross alt komme gode ting ut av det her, selv om det tøft.
0: Det første jeg vil si jo at det en veldig vanskelig situasjon å være veldig smart i, fordi man har jo mistet alt, så jeg vil gjerne anerkjenne at de anbefalingene jeg har, de krever jo litt overblikk, og at man kan holde to forskjellige tanker i hodet samtidig. Det ene trauma av det man har opplevd, og det andre å bruke denne anledningen til å ta smarte grep. Hos meg var det å blåse inn trinnlydisolering i etasjeskille, som jeg vanligvis nok ikke hadde tatt meg råd til. Det var å få skjult elektrisk anlegg og de vakre brytere og stikkontakter som jeg alltid har ønsket meg, men som jeg aldri hadde tatt meg råd til å investere i, fordi elektrikerne var jo inne i huset uansett. Gulvet var revet ut uansett, så man kan på en måte bruke en sånn opppussing etter brann for å gjøre noen veldig smarte strukturelle grep som man ellers kanskje ikke hadde tatt seg råd til.
1: Ja, noen betraktninger der fra Sara Leshinsky som selv opplevde brann. Noah, hvordan ble livet for din familie i dette nye hjemmet? Fikk dere hjemmefølelsen etter hvert?
2: Det tok litt tid før vi fikk hjemmefølelsen, men den kom. Den kom helt klart. Det var veldig digg å komme tilbake til noe eget etter å ha bodd 2 år i en midlertidig bolig. Så hjemmefølelsen kom.
1: Frykten for at det skal skje igjen da, sitter det i, eller?
2: Den sitter veldig i. Den ligger alltid som en liten baktanke. Ja. Passer ekstra på hvis det så mye som en konfyr som står på, så er jeg veldig før år.
1: Marco, arbeidet med serien fikk også deg til å ta grep.
3: Ja, da, og jeg tenker at det bør egentlig alle gjøre, fordi at man vet aldri hvor neste brand starter. Og det kan skje hvor som helst, og det kan være et hvilket som helst lite apparat. Ikke sant? Det liksom alt fra mobillading om natta, som man må være oppmerksom på til å se over el-anlegget sitt jevnlig. Brannslukningsapparatene bør snus på hodet og ristes i hvert halvår, sånn at ikke pulver stivner, så den dagen det brenner så får du ikke ut pulver. Sånn. Mm. Og brannøvelser, det kjører vi som regel på skolen en gang eller to ganger i året, når vi små barn, og har en veldig sånn klar formening om hva vi skal gjøre hvis det brenner på skolen. Mm. Men hvor ofte har det brent på skolen kontra i eget hjem? Sånn at det å kjøre brannøvelse hjemme også, der barn vet hvor går vi, hva gjør vi, ikke sant? Og hvor møtes vi utenfor, hvor stiller vi opp, sånn at vi kan få en opptelling kjapt og få overblikk når kaoset først inntreffer. Alle de tingene som jeg også har liksom tenkt at det jagger på tide at jeg også blir god på, da, som jeg ikke har tenkt så mye på jeg heller.
1: Og det nok mange av oss som har tenkt på brandsikkerhet litt ekstra etter denne sommeren. Noah Slettebø Bryn og Marco Elsa Fadi, dere deler jo en historie sammen da, fra da dette huset i Ytre Enebakk brant ned og et nytt ble bygget. Noah og Marco, tusen takk for at dere begge var med i Ukeslutt.
3: Takk for det, ja. Veldig hyggelig å høre stemmen din, Noah. Hils masse hjem da.
2: Jo, takk det samme, takk det samme.
3: Hvor gammel er søsteren din?
2: Hun ble 18 i januar.
3: Helt sykt. Det er så sykt.
2: Det er noen år siden.
3: Det er noen år siden. Husker du handshaken vi hadde, eller?
2: Ja da, husker den.
3: Kult. Vi snakkes da.
2: Det gjør vi. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Zimmermann på NRK P1. Du fikk Riper i lakken, og før det fikk du Marion Ravn og hennes Driving her i Ukeslutt. Klokka straks kvart på to. Det kanskje ikke middagstid riktig enda for de fleste, men det likevel på tide med en burger.
1: Hei, en QP om Big Mac.
2: Big Mac her.
3: Der en Big Mac, heter
1: du. Koster det.
2: Takk. Det en Big Mac, ja.
3: 100% norsk storfekjøtt.
2: Yes.
0: Gutta i reklamen koser seg med burgere på McDonalds, og da selve signaturburgeren Big Mac, som du jo får kjøpt verden rundt i over 100 land, på en av de over 45 000 McDonalds-restaurantene rundt omkring. Men hva koster den i de ulike landene? Tilbake i 1986 lanserte magasinet The Economist sin Big Mac-index, og i ukens utgave feirer bladet oppfinnelsen, som altså har rukket å bli 40 år. Og med oss nå du Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. Terje, hva denne burgeroversikten Big Mac-indeksen for nå?
4: Ja, det egentlig en genial oppfinnelse fra Economist, nemlig et produkt som identisk, som du sa, i veldig mange land.
0: Ja.
4: Og så tar man rett og slett og samler inn priser i disse landene for en Big Mac, og så bruker man det til å konstruere en form for valutakurs. Altså, hvilken valutakurs må den norske kronen ha mot dollar for at en Big Mac skal koste det samme i de to landene? Og det litt sånn, det man da får frem en form for, hva skal vi si, kjøpekraft. Når man sammenligner land, så må man ta hensyn til at prisnivået i ulike land varierer, så hvor mye man får fordi den lønningen man har, det varierer jo med prisnivået. Så dette en enkel måte å måle forskjeller i prisnivåer på i ulike land.
0: Og du sier at Big Mac-indeksen kan gi en pekepinn på om en valuta overvurdert eller ikke. Altså, kan en Big Mac avsløre om et lands penger rett og slett utgir seg for å være mer verdt enn de egentlig er?
4: Ja, det kan du på en måte si. Det siste numret til Economist har jo da oppdatert indeksen, og der står det jo at en Big Mac koster 78 kroner i Norge. Nå vet ikke jeg om det stemmer, for det lenge siden jeg har vært på Mac-en. Men så koster den $6.22 i USA.
0: Ja.
4: Og hvis man da skulle få en valutakurs som gjorde at denne prisen ble den samme, uansett om det var i dollar eller i kroner, så måtte $1 koste 12 kroner og 54 øre. Men vi får den for litt under 10 kroner.
0: Ja.
4: Sånn at konklusjonen da at kronekursen overvurdert, liksom logikken til denne indeksen. Ja.
0: Så Big Mac-indeksen kan veldig enkelt avkle oss nordmenn litt?
4: Ja, det kan du si. Dette her, for de som interessert i liksom å finne ut hvor det billigst å dra på ferie, for eksempel, så kan Big Mac-indeksen være en indikator.
0: Mm.
4: For der Big Mac billig, der det billig for relativt til Norge, da det billig å feriere. Og dette finnes det statistikk for fra Statistisk sentralbyrå, som formidler videre det som Eurostat lager for Europa, og det viser jo akkurat det samme bildet som Big Mac-indeksen, nemlig at Schweiz det dyreste landet, sammen med Island faktisk,
0: ja.
4: Og Norge blant de dyrere landene i Europa. Og sånn at hovedbildet som denne indeksen tegner stemmer veldig godt overens med mer sånne omfattende, seriøse, statistiske analyser da.
0: Hva man kan lære av en hamburger, altså Schweiz topper Big Mac-indeksen, Norge ganske høyt oppe, vi også, ikke overraskende. Taiwan har vist den billigste Big Mac-en akkurat nå, og denne indeksen har jo også inspirert til andre morsomme oversikter. Deutsche Bank i Tyskland har for eksempel introdusert Oasis-indeksen, inspirert av Oasis-låta Cigarettes and Alcohol. Det kommer kanskje frem i titlen her hva slags indeks det er.
4: Ja, da, det jo litt sånn hvor dyrt det å være syndig i ulike land. Og det jo igjen ikke bare et uttrykk for hva det koster å produsere dette, men for hva myndighetene mener om den type konsum. Da. Der det kjempestore variasjoner I Europa. Tyrkia et sted som med lave avgifter, som de som ønsker å være syndig på den måten kan jo dra dit. Norge blant de mest, hva skal vi si, restriktive. Så her koster det mye å være syndig, ifølge Oasis-indeksen.
0: Oasis-indeksen der også. Her hjemme fikk vi også for et par år siden kjøttkakeindeksen, som viste hvilke partis velgere som sverger til å spise kjøttkaker. Morsom den også, men Big Mac-indeksen vel originalen, og kan altså matche selv de mest avanserte økonomiske modellene på en god dag, Terje.
4: Det gjør den.
0: Nå fikk jeg lyst til å burger her, Terje Erikstad, du finansdirektør I Dagens Næringsliv. Takk for praten!
4: Bare hyggelig.

0: fra Daniel Kvammen på NRK P1. Du fikk om du ei gang til, om du vil ei gang til her i ukeslutt, hvor vi nå skal se på lørdagsværet rundt omkring. Og meteorolog Rafael Escobar Løvdal, du står klar med et lite sveip, og vi kan jo starte i Trøndelag, hvor det rett og slett hagler denne 1. augustdagen.
1: Ja, hva synes du om det? August er jo sommermånen, hagel er jo sommerlig det jo altså. Det er det. Og ja, hva skal man si? Hagel, det er jo litt sånn vondt kanskje for noen, og kan jo ødelegge litt her og der, men det ser ut av godt greit altså. Men det, man kan vente seg at utover ettermiddagen, så er det indre strøk av Trøndelag, hvor det her kan fortsette med både hagel, lyn,

0: Rockinette, og det jo sommerlig. Men byggene som på Vestlandet, ikke de samme byggene, men noen vil også dukke opp på, eller har dukket opp på Sørlandet, og vil etter hvert også dukke opp på Østlandet i løpet av ettermiddagen. Ja. Ser vi nordover, så kan det være litt lyn i deler av Troms og Finnmark i kveld, men det indre strøkene. Og vinden som har vært på kysten av Troms og Finnmark, den vil nå minke til bris i løpet av kvelden. Og på Spitsbergen, der har det vært varmt, ikke fullt så varmt nå, og fortsatt oppåsfære og lite skyer.
1: Vi sier god lørdag uansett om sola skinner eller hagle.
0: Klær etter vær, vet du, så vet det bra.
1: Ja, vi får gjøre det sånn denne lørdagen også. Rafael Escobar Løvedal, takk for værmeldingen. Mer finner du inne på yr.no selvfølgelig. Nå strålende pop fra britiske Lola Young. Dette Messi.

Det er Lola Young som har fått en kjempehit med den her. Du fikk Messi som ble siste låt ut hos oss denne lørdagen. Vår ukeslutt er i mål for denne gang. De starter på å lage ukens utgave. Er Siri Narverud Moen, Elisabeth Skarup, ansvarlig på sendingen Hanne Bernhardsen Nordvåg, i studio Mathias Nylenda. Ukeslutt hører du når du vil i appen NRK Radio. Takk for følget.

0: Presset mot FIFA-presidenten øker. UEFA erklærer mistillit mot Gianni Infantino. Lise Klavenes er straks med oss på direkten.
1: EU kaller inn til krisemøte etter migrantstrømmen mot den spanske eksklaven. Vår korrespondent er på plass i Ceuta.
0: De er på kurs for å lære å ferdes trygt i trafikken. 70 mennesker har mistet livet så langt i år. Bare i juli omkom 8 MC-førere.
1: 92 and still going strong. Bente Børsum er Norges eldste aktive skuespiller. Hun er vår lørdagsgjest.
0: Ja, god lørdagskveld og velkommen til Dagsrevyen. Nå stormer det rundt FIFA-president Gianni Infantino.
1: Det gjør det. Etter massiv motstand har FIFA i natt trukket planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Men UEFA sier at nå har de mistet tilliten til Infantino.
2: Fotballpresident Gianni Infantino har gjort seg selv upopulær ved å ville selge 20% av de kommersielle VM-rettighetene til eksterne aktører. I natt trakk han forslaget.
3: Det var den eneste muligheten Gianni Infantino hadde. Dette er et kjempe prestisjenedlag for ham personlig.
2: Selv sier FIFA at forslaget har skapt så stor splittelse at det ikke er verdt å gjennomføre. Men til tross for at planen nå er skrotet, har det europeiske fotballforbundet uttalt at de har mistet tilliten til Infantino. Da han ble valgt til vervet i 2016, lovet han både åpenhet og at FIFAs midler skulle komme fotballen til gode. Nå sier UEFA at han har brutt begge løftene.
3: Alt ble avdekket når det gjelder hans prioriteringer og hvor lite han inkluderer noen i de prosessene som skjer.
2: Og UEFA er langt fra de eneste som viser mistillit til Infantino. Selv andre toppsjefer internt i FIFA har vendt seg mot ham. Infantinos seniorrådgiver Carlos Cordeiro i midten her sa opp jobben i protest. Senere gikk FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour ut med skarp kritikk mot forslaget, selv om han sa det kunne komme til å koste ham jobben.
3: Ingen, hverken i Norge eller andre steder i Europa, vil at Infantino skal fortsette. For hele fotballens del så er det nødvendig at han går.
2: Norges fotballforbund stiller seg bak UEFA, men har enda ikke sagt noe om de har tillit til Gianni Infantino.
1: Ja, Lise Klavenes, UEFA har ikke tillit, men hva med Norges fotballforbund? Har dere tillit til Infantino?
4: Altså, vi har jo jobbet i ganske mange år til å få dette til å handle også om god styring og ikke bare Game of Thrones og maktkamper. Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet som vi skal ha neste uke, og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det er gjenvalg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
1: Kan han fortsette?
4: Du kan jo regne like godt som meg, det vet jeg ikke hva mattekunnskapet du har, men du kan vel regne du også, og du klarer å se at dette blir tøft for han fremover, det blir spekulasjoner. For meg er det likevel utrolig viktig å være litt sta på dette med god styring. Vi styreleder, vi leder ikke alene, vi må ha styremøter, og det er det han har bommet på i denne saken. Det har vært andre feil opp gjennom årene, men alle har knyttet seg til at man ikke innfører de reformene han ble valgt på. Han ble valgt på en ganske bred governance-reform, der det skulle være mer transparent ledelse, mer maktfordeling, egentlig mindre ensidig makt til presidenten. Og da ville det vært rart hvis det skulle stå og på en måte